0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har e-processionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke gå ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nattens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En dejlig fredag morgen, 8 minutter over 6. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Her på P4 Trekanten er også jeg. Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Godmorgen og velkommen til. Nara, du har fået flyttet ører.
2: Ja.
1: Så gik frisøren over til sommertid.
2: Ja. Været op og slås med en græsslåmaskine. Ja.
1: Der er utrolig mange måder, hvorpå man kan sige, altså anerkende, at nogen er blevet klippet.
2: Ja, og uden at sige, at de er blevet klippet.
1: Ja, fordi så direkte behøver man ikke at være. Men det er du, Tine.
2: Ja, det er jeg, og jeg regner med, at jeg får alle de der måder at høre i dag. Fordi der er altså røget en del. Der er røget en 10-12-15 centimeter eller sådan noget, ikke?
1: Og du havde glædet dig, havde du?
2: Ja, det havde jeg. Ja, for kender du ikke det der med, man føler, nu er der virkelig høstak i den? Og det var der også, så jeg trængte til at komme til frisør.
1: Og jeg synes jo, det der med at trænge til at komme til frisør, det kommer jo over natten. Altså, om onsdagen, der er dit hår fuldstændig normalt, så vågner du torsdag, og så er det alt for langt, alt for
2: tyk
1: og alt for filtret.
2: Ja.
1: Jamen, jeg fatter ikke, hvordan det kan komme over natten hver eneste gang.
2: Og så vil man gerne have en frisørtid,
1: ja.
2: Og så kan man få en i oktober, ikke?
1: Ja, for de hænger ikke på træerne.
2: Nej, det gør de altså ikke altid. Og det er altid et dilemma. Så hvad gør man så? Skal man så selv i gang med køkkensaksen?
1: Mm.
2: Nej, det er ikke en god idé.
1: Nej. Så en eller anden form for rettidig omhud har du udvist forud for i går, fordi du står her nyklippet med sommerhår. Og jo, du er også klar til at gå på ferie. Men den tid, den glæde.
2: Ja.
1: Skal du ikke komme for godt i gang? 10 minutter over 6. En nyklippet vært og en med standardhår. Velkommen indenfor. Og godmorgen.
2: Godmorgen.

0: MRC sted hø med badebro her klokken er 13 minutter over 6.
1: Og Julie synger jo på sidste vers. Det går den her uge sådan set også. Og hvad betyder det?
0: Ja, det betyder, at det er fredag.
1: Ja.
0: Og der er en weekend lige om hjørnet.
1: Og den bliver fed, den der weekend. Eller gør den?
0: Mm. Ja. Ja, det tror vi da. Og hvis du ved, altså du der lytter med, at din weekend bliver fed, hvis du ved det allerede nu, det kan man godt nogle gange mærke, altså på hvad man har i kalenderen, eller mavefornemmelse i det hele taget, så del det med os. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, og fortæl, hvorfor, og send den til 1212. Og hvorfor vil vi så lave den lille dej? Ja, det er fordi weekendstemning smitter jo.
1: Det gør den jo, og jeg er ret sikker på, Peter, at du også kan mærke, at jeg har weekendstemning i kroppen i dag.
0: Ja, det her, jeg har i og for sig kunne mærke det hele ugen, men det er ligesom om, det topper i dag.
1: Det er jo fordi, det ikke kun er weekend, der står for døren for mig.
0: Mm.
1: Det er en ferie.
0: Mm.
1: Det er en 3 uger sommerferie, og jeg glæder mig usigeligt.
0: Ja. Så det kan ikke gå andet end godt i den her weekend.
1: Nej, altså det bliver sådan lidt en hård indflyvning, fordi kender du ikke det, inden man skal afsted på sommerferie, så skal der jo pakkes, der skal vaskes tøj, det er der blevet gjort hele ugen.
0: Mm.
1: Og det der pakning der, det kan godt tage lang tid for mig.
0: Jamen det er da lidt en tung tung indflyvning. Til gengæld så står du jo med nyklippet hår og er sådan set parat og flot til at holde din ferie. Så det forstår jeg godt, at du allerede nu ved, at din weekend bliver fed.
1: Jeg glæder mig, jeg ved, den bliver fed.
0: Hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, så start en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvorfor den bliver så fed din weekend, og send sms'en til 1212. Så tager vi forskud på weekenden, plus vi deler den der weekendstemning, som er så dejlig. Her er Backstreet Boys. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: that way. Backstreet Boys her med I Want It That Way, 18 minutter over 6.
1: Min weekend bliver fed, da jeg har fri. Jeg har arbejdet de sidste 5 weekender i hverdagene, så det er tiltrængt,
2: er der en, der skriver i sms-indbakken.
0: Så kan man mærke, at weekenden kom snigende over flere uger.
1: Ja, altså man kan sige, at en weekend, synes jeg i hvert fald, altid kommer belejligt. Men nogle gange, så kommer de mere belejligt end andre gange. Og det lyder som om, at den her weekend,
0: ja,
1: den falder på et tørt sted.
0: Vi leger, hvis du ved, din weekend bliver fed, og du kan dele med os, hvis du ved det. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, og fortæl hvorfor, og send til 1212. Og nu vil jeg jo ikke lige sige noget, fordi da du for minutter siden...
1: Du kunne ikke komme til.
0: Nej, det var sådan lidt svært at hamle op med, at du starter 3 ugers ferie fra i dag, når programmet er slut, stort set, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg vil ikke lige nævne min weekend, fordi den vil blinde i forhold til din, men jeg har tænkt lidt over det. Og
1: ja,
0: det bliver faktisk også fed min weekend.
1: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Jeg skal jo til Borg Festival.
1: Ja!
0: I morgen, og jeg kommer ikke for at drikke bajer.
1: Ah!
0: Nej, jeg kommer sammen med orkestret for at synge. Altså, ikke at det udelukker det. Altså...
1: Nej, jeg skulle sige, altså, to ting kan godt være sande ja, på en gang der.
0: Men det vil jeg skrive 3K mellemrum. Jeg ved, at min weekend bliver fed, for jeg skal til endnu en festival, nemlig Borg. Så altså...
1: Jamen, det er fedt, mand.
0: Del med os, hvis
1: må
0: du...
1: jeg komme med?
0: Ja, meget gerne. Del med os, hvis du ved, at din weekend bliver fed. 3K mellemrum, skriv til 1212. Det er noget, jeg lige...
1: Ja, det gør.

0: Det var Barcelona her med udsving. Klokken er 22 minutter over 6. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Peter.
0: Som holder øje med Trekantområdets trafik. Hvordan er vi kommet fra start?
1: Jamen, det ser faktisk ganske fornuftigt ud, og jeg er også sikker på, at der er nogle togpendler, som er lidt ekstra glade her til morgen, fordi regionaltogene de er tilbage på skinner igen imellem Fredericia og Odense. Og er du bilist i Trekantområdet, så skal du lige huske på, at det i dag er tredje etape af PostNord Danmark Rundt køres fra Fredericia til Vejle. Flere veje vil i den forbindelse blive spærret. Allerede nu der er der faktisk en del af Koldingvej i Vejle, der er spærret på strækningen imellem Bøgevang og så Peder Holms Allé. Skal du ind mod Vejle Centrum, jamen så brug i stedet Fredericiavej eller Ribe Landevej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
4: Det er ligesom at blive rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
5: Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
6: Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
3: Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
7: Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
3: Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR.

0: Det var Lady Gaga her med Poker Face på en morgen, hvor vi kan se, at der er mange, der har en god weekend i vente.
1: Det har Mie, blandt andet. Hun skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal til Palsgaard sommerspil sammen med mine forældre, søster og min mand lørdag, hvor vi skal ind og se Charles' tante. Og ellers så står den bare på ren afslapning, inden man skal starte på det nye arbejde på mandag.
0: Spændende.
1: Ja, du er med det.
0: Lytter med, må også gerne dele, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Start med et 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvorfor din weekend bliver fed og sendt til 12.12. Så kigger vi lige i sms-indbakken efter de regionale nyheder, som du får efter den her.

0: Det var Albert Heath her med Daisy. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag er der masser af liv omkring Fredericia og Vejle, når PostNord Danmark Rundt lægger vejen forbi. Cykelløbet begynder i Fredericia ved middagstid og slutter på Kidesvej i Vejle, den ikoniske bakke med en stigning på næsten 20%. Og til sådan et arrangement, så er der ud over stjerner på asfalten også frivillige, der skal få det hele til at ske. Nogle af dem stiller Fredericia Cykelklub med, når de i dag skal hjælpe med at arrangere et cykelløb for børn. Teddy Skov er bestyrelsesmedlem i Fredericia Cykelklub, og han glæder sig til at hjælpe.
3: Jeg synes, det er en god mulighed for byen, og det er jo en spændende event. Det er, hvis man bare er en lille bitte smule cykelinteresseret, så er det jo måske det største, vi oplever i Danmark. Så det er rigtig fint, og vi glæder os til at være startby, og det støtter vi selvfølgelig op omkring. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, og det tegner til at blive altid. Så ja, vi glæder os.
2: Udover børneløbet hjælper klubben med andre frivillige opgaver, som at sætte hegn og afvikle trafikken.
3: Men derudover så håber vi jo som lokal cykelklub også kan se en interesse for vores sport og være med til at profilere det gode samarbejde, vi har i klubben og det gode medlemskab, vi tilbyder. Og ja, i det hele taget en god tilgang af nye medlemmer, som vi allerede oplever. Og jeg tænker, det her det kun kommer til at understøtte det endnu mere.
2: Etappen i dag kan følges på DR1 eller langs ruten. En invasiv vandmand er for første gang observeret i Vejle Fjord. Den bærer et langt latinsk navn, men på dansk så hedder den bare klæbrig vandmand. Arten, der kun er 2-3 cm i diameter, er gennemsigtig med gullige eller rødbrune markeringer indeni. Den har korte tentakler, der brænder ret kraftigt, hvis man bliver ramt. Det fortæller Mogens Flint, der er professor på Biologisk Institut og beskæftiger sig med naturgenopretning ved Syddansk Universitet.
4: Så er det meget voldsommere end en almindelig brandmand. Så det skulle gøre rigtig ondt.
2: Det er første gang, den findes i Vejle Fjord, men den er tidligere set i Øresund og i Nykøbing Havn. Mogens Flint var selv med, da marinebiologistuderende på det årlige sommerkursus ved Vejle Fjord fandt den invasive og giftige vandmand. Men der er ikke nogen grund til at droppe svømmeturen i fjorden, for goblen tilbringer dagen med at klæbe sig til ålegræs og andet og flyder kun rundt i vandet om natten, forklarer Mogens Flint.
4: Hvis man går ud på sandbunden, og det er jo typisk der, man bader fra. De fleste bryder sig jo ikke om at få ålegræs mellem tæerne, så skulle sandsynligheden være meget lille, ikke? Fordi den klæber sig jo netop til andre organismer. Ikke?
2: Men hvis man støder på den lille vandmand, så skal man altså ikke røre den. Mogens Flint siger, at den klæbrige vandmand her sikkert kommer fra et skib, der har været i Asien, og så har tømt sit ballastvand her.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet, med byer flere steder, måske med torden. Temperaturen er op mellem 16 og 21 grader, vi får en lidt til frisk vind omkring vest, og vinden den vil aftage lidt i løbet af dagen.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Klokken er 6:57.
1: Vi vil smittes med den fede weekendfølelse her til morgen, og yes, vi beder dig om at gøre det. Fordi vi tror på, at den her følelse, den kan smitte også andre, der lytter med. Så derfor beder vi dig om at skrive til os, hvis du ved, du får en fed weekend.
0: Ja, start med et tretal, et gå, lav et mailrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Gør sætningen færdig, fortæl hvorfor, og send til 1212. Her er en fra Jette Maj.
1: Ja?
0: Min weekend bliver fed, jeg har lige afsluttet 10 dage i Italien.
1: Oh.
0: Oh. Og skal her i weekenden til vores årlige hovedavlsskue for schæferhunde i Lem.
1: Nå.
0: Skal her være sammen med en masse hundetossede. Og så er der også en afsluttende hilsen, som går til dig, Tine.
1: Ja, tak.
0: Rigtig god weekend og god ferie til dig, Tine, står der.
1: Ja, fedt, mand.
0: Men det står, tak. Ikke, det står ikke så samme bit, som jeg sagde det her. Det står meget kærligt. Men det er jo en af grundene til, at din weekend bliver fed. Det er, fordi du starter 3 ugers ferie lige om lidt.
1: Ja, det bidrager i hvert fald til det. Det må jeg sige. Men sådan et skue der med hundetossede mennesker, jeg det kom, kan også noget.
0: Ja, og også ankom sådan helt afslappet efter 10 dage i Italien.
1: Ja. Ej. Og flot brun, garanteret også, ikke?
0: Hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, så del det da. Der er ingen grund til ikke at gøre det. Det smitter det der skidt, der hedder weekendstemning. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.

0: giver det mening.
1: Det var Rasmus Seebach sammen med Søn her på Sprækker 19 minutter i 7. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Det er noget mærkeligt vejr for tiden. Uha, det var varmt i går.
2: Det var super varmt i går.
1: Men vi står op til noget lidt andet i dag, eller hvad?
2: Ja, det gør vi. Altså, i går der nåede vi jo som den højeste temperatur, desværre ikke i trekantsområdet. Det var Vesthimmerland, der ramte med den på 34,5 grader.
1: Wow.
2: Og i dag, der kan jeg lige så godt sige, at der tager vi et ordentligt dyk ned af temperaturstigen, fordi der får vi altså max de her 22 grader, hvis man er heldig. Det er en flot dag mange steder. Vi er startet fint ud, men i løbet af middagstimerne, så kommer der altså nogle byger, og de kan også være lidt heftige. Der kan være noget torden i dem, og de slipper faktisk først hen i løbet af eftermiddagen. Det kan jo være, at man har en lille smule ophold i de her byger. De er ikke altid til at forudse, men man skal altså bevæbne sig med lidt regn i dag, og så også nogle temperaturer, som ja, det er jo måske en lille smule varmere, før regnen kommer, men under regnen, så er det jo sådan en 17-18 grader, og ellers derefter. Så vi kommer altså ikke, vi kommer nok ikke meget over de 20-21 grader i dag, hvis jeg virkelig skal
3: Men ved du hvad, det tror jeg faktisk også, der er mange, der er godt tilfreds med.
2: Jamen det tror jeg også, og jeg har jo lyttet lidt til, der er jo forskellige vejrmeldere på jeres dejlige distrikter, der siger, giv os noget vand.
3: Mm.
2: Ja. Vi mangler noget vand, så
3: så det leverer du selvfølgelig?
2: Jamen jeg forsøger.
1: Men vi er jo også nogle stykker, som vi leger jo, hvis du ved, at din weekend bliver fed med vores lyttere, der er mange, der skal noget, også udendørs. Så hvis du, vil du prøve lige at kigge lidt ind i weekendvejret, også bare for sådan ekstra sommerservice?
2: Ja, jamen altså, når jeg kigger ind i weekenden, så kan jeg se, at vi får egentlig 2 dage med gode muligheder for at være udenfor. Altså, der er nogen eller en del sol på programmet. Der kommer jo et lille arbejderbej, fordi dansk sommervejr i sin fineste form er jo også med byer. Det er hovedsageligt os, der står for skud her i Jylland og i trekantsområdet, så hvis man har planer på Sjælland, så er det nok en god idé at stikke den vej. Er man patriotisk og tænker, jeg bliver her i Jylland, så er det altså mest, der kommer flest byer lørdag, og så kommer der ikke så mange søndag. Så det bliver en fed weekend. Der er også mulighed for at være udenfor.
1: Sådan. Fed weekend i vente. Og så oven i købet, så topper vi lige med Thomas Helmig nu.
3: Jamen, det kan nærmest ikke blive bedre.
1: The one and only. Godmorgen.

0: Der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
0: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
0: Alene i vildmark.
3: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
0: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Joey Moe her med Hvileløs, klokken er 10 minutter i 7.
1: Man skal ikke sådan gå og putte med det, nej, hvis man ved, man får en fed weekend. Man skal dele det med os, fordi det smitter altså den der fede weekendfølelse.
0: Ja, det er godt.
1: Man skal skrive en sms, og det skal man gøre til 12.12, og så skal man starte med et 3-tal i K. Og så laver man et mellemrum, og så skriver man, jeg ved, min weekend bliver fed, prik, prik, prik. Og man må også gerne lige skrive et navn på. Det er hyggeligst.
0: Ja. Der er kommet en sms her. Mm? Det går nok uden navn, men alligevel. Jeg skal aflevere hus og flytte i ny lejlighed.
1: Ny start.
0: Ja.
1: Ny måned, ny
0: start. Det kan jo blive en rigtig fed weekend. Det, er jo en, det kan jo være en livsomvæltende begivenhed. Er det jo faktisk ret tit.
1: Ja.
0: Aflevere hus, ny lejlighed, nyt liv.
1: Nyt liv.
0: God new weekend.
1: Så er der også kommet en sms fra en, der kalder sig Rasmus Modsat, som skriver, godmorgen, jeg vil lige være Rasmus Modsat og byde ind med det modsatte af en fed weekend.
0: Jamen, det må man også godt.
1: Ja, det må man gerne. Oprydning i mit depotrum. Så medmindre jeg har en skjult skat, som jeg har glemt, jeg havde, så er det op ad bakke. Men jeg skal se PostNord Danmark rundt start her i byen senere. Så lidt fedt er der at se frem til. God weekend.
0: Altså, det er også fedt nok at få ordnet det der depotrum.
1: Ja.
0: Så er det ligesom ude af verden.
1: Og det er sådan en god følelse bagefter, og det kan jo altså godt være. Nogle gange finder man jo noget, man havde glemt, man havde lagt der.
0: Den skjulte skat.
1: 500 kroner i en gammel jakke.
0: Ja.
1: Det er aldrig sket for mig, men altså, man har da set film om det.
0: Hvis du, der lytter med, ved, at din weekend bliver fed, så kan du godt nå at dele det. Du kan nå at smitte andre med din weekendstemning. Start din sms med et 3-tal, et K. Og lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl, hvorfor. Og send sms'en til 1212. Det går rigtig fint, og der er mange gode weekender i vente. Lige nu er klokken 8 minutter i 7. The Pretenders her med Don't Get Me Wrong. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: The Pretenders her med Don't Get Me Wrong. Klokken er 7:05.
1: Og hvis du ved, du kører en fed weekend, så del det med os. Det har vi spurgt om hele den her time af morgenradioen, og det er der heldigvis mange, der har gjort. Også Philip, som skriver, min weekend bliver fed, fordi jeg har bestilt mit nye bønnebord. Det er sådan en sofabord. Mirabellerne, de er modne, og der er 4 timer spinning i DGI. Ha' det rigtig rart.
0: 4 timer spinning?
1: Det lyder egentlig hårdt, men måske også ret fedt.
0: God opvarmning til en god weekend. Så er der Kim her, der har skrevet, min weekend bliver fed. Fredag, jazzfestival i Middelfart med gode venner. Lørdag, lidt planlægning og kick-off med de sejeste frivillige, inden næste uges smukfest afvikles. Tak for indsatsen til alle frivillige, både til smukfest, men også til alle andre frivillige.
1: Mm.
0: Ja, så sender man lige lidt gode tanker videre der. Og der er også gode tanker til dig fra Kim. Skriver, god velfortjent ferie til dig, Tine.
1: Ej, tusind tak, Kim. Tak skal du have.
0: Det er dejligt nok, ikke?
1: Hvis jeg havde glemt, jeg havde ferie.
0: Ja.
1: Ikke? Henrik har også skrevet i 12-12'eren, skriver, jeg får en fed weekend, fordi jeg 1. går på 3 ugers ferie.
0: Slap af.
1: Ja. 2. kører til DIT 2026 i min gamle Citroën 2CV. Det er sådan en kæmpe Citroën-træf i Tyskland.
0: Nej, hvor fedt.
1: Ja.
0: Henrik har jo alt det, som jeg selv går og drømmer lidt om, ikke? Altså, dels ferie.
1: 3 ugers ferie, ja.
0: Og så det der med at mødes med andre entusiaster i forhold til gamle biler.
1: Ja.
0: Altså, sådan
1: en
0: Citroën. Citron der.
1: Ja.
0: Altså, det er guf for kendere.
1: Det kan jeg et eller andet.
0: Tusind tak til alle, der har delt, hvorfor weekenden den bliver så fed. Og så undrede det mig jo, jeg troede jo et langt stykke af vejen, at du var den eneste, der skulle på ferie i dag. Men det er du så ikke. Henrik skal også.
1: Ja, og det er ikke, fordi vi skal på ferie sammen. I hvert fald ikke, hvad jeg lige ved. Men så er vi 2, der går på ferie. Fedt.
0: Tak til alle, der har delt. Nu er vi sikre på, at weekenden den nok skal nå sikkert frem, og den bliver rigtig, rigtig fed. Radioavisen får du om lidt. Indtil da, August Højen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Nu skal du få radioavisen klokken 7.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
3: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt, forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
4: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
4: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævn skiftende eller vestlig vind. Peter Fagerhøj Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten en dejlig fredag morgen, 9:07. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen også fra mig. Jeg hedder Peter Ebberfeldt.
2: Og så er det jo altså i dag, at cykelløbet PostNord Danmark Rundt, de kommer til Trekantområdet. Og det er selvfølgelig kongeetappen, der skal køres. Traditionen tro, så skal der jules op af den efterhånden legendariske bakke på Kidesvej i Vejle. Og det er jo en bakke, der stiger med op til 19%, hvor den er mest stejl.
1: Ja, vi professionelle kan køre op på lige... Nej, undskyld. Ja, det var forkert. Ja. De professionelle kan køre op på lige under et minut. Men vi har vores reporter Magnus Damborg for foden af bakken. Og Magnus, hvor hurtigt tror du, at du kan køre op ad Kidesvej?
3: Jamen, jeg har jo faktisk gjort det en gang før, for næsten 5 år siden. Og der lykkedes det mig på sådan lige omkring 2 minutter. Mm-hmm. Så det er sådan målet igen i dag. Problemet er bare, at det er en lidt anden cykel. Det er sådan lidt mere en tung udgave, sådan en havelåge, en redaktionscykel, jeg har udstyret med sig. Så det kunne godt blive en svær omgang.
2: Ah, det er altid redskaberne, der er noget galt
3: med. Ja. Du kender det, Tine. Du kender det. Jeg kan høre det. Men jeg skal faktisk ikke gøre det alene. Jeg skal også gøre det sammen med dig, Michael Guldhammer. Du er medlem af Vejle Cykelklub. Du har gjort det før. Har du sådan et råd til mig sådan for at komme op af Kidesvej på cyklen her?
4: Ja, tag det roligt i starten, fordi du får rigeligt brug for kraften, når du kommer op på det stejle op.
3: Det er noteret. Så tror jeg sådan set bare, vi skal forsøge at kaste os ud i det.
2: Jo. Og Michael tror, du kan gøre det på omkring 2 minutter, eller hvad?
3: Ja, jeg vil sige, at han virker optimistisk for, at i hvert fald nok skal komme op. Så forestiller jeg mig, 2 minutter, det er nok tiden.
1: Ja. Jamen, skal vi ikke bare tælle ned og så lige se, hvordan det går, Magnus? Er du klar?
3: Jeg er 100% klar.
1: Sidder du fast i sadlen?
3: Ja, jeg har lige fod i jorden jo ikke. Jeg skal jo ikke tyvstarte.
2: Har du gode ben?
3: Ja, det vil jeg sige. De er klar.
1: Godt. Vi tæller ned. 3, 2, 1.
3: Kør! Sådan der. Yes. Der er god fart på hernede. Men jeg skulle huske at tage det roligt jo. Det var rådet. Så må jeg lige lade være med at bruge alle kræfterne hernede.
1: Du kører bare, Magnus.
3: Ja, det er altså en mur, der står foran mig nu.
1: Vi snakkes ved.

0: Ella Langley her. Det er ikke, fordi sangen er færdig. Det er mere, fordi vi bare lige tjekke ind med reporter Magnus Damborg, som er på vej op ad Kidesvej.
1: Ja, jeg fornemmer. Man kan ikke fornemme, at jeg har det hårdt, vel?
0: Nej.
2: Nej, det er fint stil.
1: Ja.
0: Men du har det godt
1: nok. Jeg kan se toppen nu, vil jeg sige.
2: Åh, det er godt.
1: Jeg tror, der er 20 minutter, jeg til.
2: Du er sej, Magnus.
0: Fantastisk. Kør, Magnus. Kør, Magnus. Vi hører bare lige musik imens.

0: Det var Ella Langley her med Be Her. Klokken er 14 minutter over 7.
1: Og lad os så komme tilbage til Kidesvej i Vejle, fordi vi sendte jo reporter Manu Stamper op ad den her ret stejle bakke lige før. Det gjorde vi, fordi at feltet i PostNord Danmark Rundt senere i dag, de skal op ad den her bakke hele tre gange, når de kører kongeetappen.
0: Magnus, ja, vi kan høre, at du trækker vejret. Hvordan gik det?
2: Ja, jeg er i live, bare rolig. Jeg vil sige, det var ualmindeligt hårdt. Der var lige sådan et tidspunkt, hvor der var sådan en vej ved siden, så jeg lige måtte køre lidt ind i den, sådan så jeg kunne få lidt fart på til det sidste stykke. Michael, du skal lige redde mig her. Jeg har ikke noget luft. Hvordan var det for dig at cykle op ad den?
3: Jamen, det var stille og roligt. Jeg skulle bare ned i laveste gear, så sætte og nyde på og se, at du knoklede opad.
2: Og det er selvfølgelig Michael Guldhammers fra Vejle Cykelklub, som jeg taler med. Michael, prøv lige at sætte på ord på, hvor ikonisk er den her stigning for sådan dansk cykelsport i din optik?
3: Jeg tror, alle i Danmark kender Kidesvej, når det er Post Danmark Rundt. Den har været brugt så mange gange, og det er altid her, det udskilling, den sker. Så det er virkelig, selv folk, som ikke går op i cykelsport, de snakker om Kidesvej.
2: Hvad betyder det for jer i Vejle Cykelklub, at ligesom PostNord Danmark Rundt kommer tilbage til Vejle, tilbage til den her ualmindelige hårde bakke hver eneste år?
3: Det betyder meget. Altså nu for eksempel næste fredag, der har vi børnetur, og så vil vi gerne have mange af børnene, der har været oppe og kigge, de kommer ud til DGI-huset og kører børnetur ud og prøver at cykle og se, hvordan det er.
2: Peter Tini, jeg ved ikke, om jeg har luft til flere spørgsmål. Jeg kan knap nok stå på benene lige nu.
0: Jeg synes faktisk, at det går fremad, ikke? Altså, ja. Spørgsmål 1 var lidt anstrengt, spørgsmål 2 var lidt bedre, og så allerede ved spørgsmål 3, der begynder du at lyde som et rigtigt menneske, Magnus. Men skal vi lade ham slippe?
1: Ja, jeg synes, at vi lige skal lade Magnus måske få en tår vand og få vejret igen. Og dagens etape starter altså i Fredericia, når klokken bliver 12.45, og så er det forventningen, at feltet kører op ad Kidesvej for første gang omkring klokken 17 i eftermiddag.
0: Og der står Magnus der sikkert stadig og hiver efter. 16 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Mille her med Dagdrømmer 23 minutter over 7. Henrik Juhl Henriksen, det er ikke mangel på lys, der gør, at du ikke kan se trafikken i hvert fald.
1: Det kunne være, at jeg skulle tage brillerne på.
0: Du har overblikket. Hvad sker der derude?
1: Jamen, det kører faktisk ganske fornuftigt her til morgen, men hvis du senere i dag skal med bybus i Fredericia eller Vejle, så er det måske lige en god idé lige at runde hjemmesiden sydtrafik.dk, for der er nogle afgange, der er aflyst, og andre de er mod på omkørsel i forbindelse med cykelløbet på Snor Danmark rundt. Der er også enkelte regionalbusruter, som påvirker sig løbet. Det gælder blandt andet busrute 103, som er mod på omkørsel, da en del af Koldingvej i Vejle er spærret frem til kl. 22. Og skal du med tog her til morgen, så er der problemer med afgangsskærmene på stationerne. De bliver simpelthen ikke opdateret, så du skal lytte lidt ekstra godt efter, når der er der højtalerudkald.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis det går, som det plejer, så er klokken snart 7:30.
1: Ja, det betyder, at jeg skal på ferie. Nå nej, det betyder, at vi skal have regionale nyheder, selvfølgelig.
0: Det skal vi nemlig lige efter Jonathan og den her, der hedder Alle Mine Tanker.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker. Og med den, så giver vi dig nu nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er cykelfest i Fredericia i dag. Byen er nemlig startby for dagens PostNord Danmark Rundt etape, der slutter i Vejle sidst på eftermiddagen. Derfor er der både skumfest på stranden, børnecykelløb og ansigtsmaling. Kasper Borting Findal er kultur- og idrætschef i Fredericia Kommune, og han er helt sikker på, at dagen i dag bliver mindeværdig.
3: Vores handelsstandsforening bakker op, og restaurationerne har været gode til at bakke op. Handelslivet generelt, så det bliver en fed festdag i Fredericia. Det gør mig selvfølgelig stolt, når vi kan lave sådan noget her.
2: Han håber, at mange vil være med til holdpræstationen, og inden da måske selv cykle med på ruten, rytterne skal ud på, inden de som tilskuere skal se cykelstjernerne i sadlen.
3: De kommer til at køre en panoramarute rundt i Inderby, igennem flere, eller i hvert fald forbi flere af vores flotte byporte, rundt omkring voldanlægget osv. Så man vil kunne opleve meget rundt på den rute.
2: Der vil derfor være en del vejafspærringer i Fredericia i dag, så Kasper Borting Findal opfordrer til, at man tjekker kommunens hjemmeside. Hvis du vil se med på nærmeste hold, så er der start på Sjællandsgade i Fredericia kl. 12.45, hvor efterfeltet bevæger sig rundt i centrum i kvarters tid, inden etappen bliver givet fri på Egeskovvej. Feltet forventes at ramme rundstrækningen ved målstregen i Vejle ved 17-tiden, hvor den legendariske Kidesvej skal bestiges 3 gange. Den her sommer er egeprocessionsspinderen dukket op flere steder i Danmark. Den kan give kløe og udslæt og har fået stor omtale hen over sommeren. Og når larven kan få så stor opmærksomhed, så hænger det sammen med, at vi generelt opfatter den danske natur som ret ufarlig at færdes i. Det mener naturvejleder Finn Lilletorp fra Økolariet i Vejle.
4: Vi lever et sted i verden, hvor vi ikke har ret mange farer i den natur, vi omgiver os i. Og vi er vant til at være meget trygge, når vi er færdes ude. Vi kender de der små farer, der er. Vi ved, hvad for nogle bær vi må spise, og hvad for nogle vi ikke må, og hvad vi skal pille ved.
2: Han siger, at vi skal forvente, at der kommer nye og uønskede arter ind i den danske natur i nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for arter, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det betyder også, at der er risiko for, at myggebårne sygdomme som vestnilfeber kan brede sig. Den myggebårne sygdom er nået Nordtyskland og dermed tæt på det sydlige Jylland. Hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde. Det siger overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
0: Lad os tage et kig på fredagsvejret. Meldes om nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og vi får også byer flere steder. Måske med torden. Temperaturen er op mellem 16 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind omkring vest, der aftager lidt i løbet af dagen.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Alex Marcus her med Higher Love. Det er fredag. Klokken er 7:30. Det betyder...
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Yes, yes.
0: Vi skal i fight. Der skal slås dig op til ugens sidste DJ Battle. For det er der kamp om musikken.
2: Ja.
0: Og vi har forvandlet os, som vi altid gør på det her tidspunkt, til DJ Peter og DJ Tine. Vi kæmper om din velvilje, og ikke mindst din stemme inde i DR Lyd af dem.
2: Ja, og det er de gode bens dag i musikken.
0: Tak skal du have.
2: Danmarks største etappeløb på snor og Danmark Rundt fræser nemlig i dag ud på den tredje etape fra Fredericia til Vejle. Det er jo den hårdeste strækning.
0: Ja.
2: Det er konge. Etappen.
0: Ja.
2: Og derfor så er det det her med det royale, vi kører med som tema til battlen i dag, ikke?
0: Royalt tema i sange eller i kunstnernavne, mm. Hvad det nu måtte være.
2: Mm.
0: Og du vil gerne lægge for, Tine?
2: Meget gerne.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har nemlig den bedste sang, så det kan vi lige så godt bare få i gang, ikke? Jeg har taget en 90'er banger.
0: Mm-hmm.
2: Vi skal have fat i nogle prinser,
0: mm-hmm.
2: Og det er den her.

0: Ja. Spin Doctors med Two Princes. En af de der sange, jeg aldrig rigtig lærte teksten på, og jeg synger den stadig forkert, og det er fedt hver eneste gang.
1: Men den har et fint tempo til når man snakker cykling og sådan noget. Den har jo også det der gentagelse der. Det er jo bare det samme og det samme og det samme. Ligesom,
0: nej, det er det faktisk ikke.
1: Når man bare træder derudad, føler man ikke kommer nogen vegne. Jamen det, og der er min sang altså helt anderledes. Fordi der skal vi over i en anden royal tankegang, nemlig ønsketænkning.
0: Mm.
1: Skal vi køre?
0: Mm.

0: sige. Den er meget bedre.
1: Der er trommerum over den, hva'?
0: I forhold til, at alle de her rytter, de sidder jo og tænker det samme. Jeg ønsker mig så meget at vinde i dag.
1: Du har tænkt meget over argumentationen her, kan
0: det er Go West og King of Wishful Thinking.
1: Men jeg har altså prinserne. Du har The King of Wishful Thinking. Vi kører DJ-battlen ind med blåt blod i dag.
0: Ja.
1: På grund af den her kongeetappe på Danmark Nord fra Fredericia til Vejle. Men hvilken af de her royale sange, kan vi da godt kalde dem, skal vi høre i fuld længde? Det er dig, der lytter med, der bestemmer.
0: Og jeg synes, vi skal høre Go West med King of Wishful Thinking.
1: Bla, bla, bla.
0: Tine synes, vi skal høre den anden der. Og Two Princes og Spin Doctors. Okay. Ja. Men det er altså dig, der lytter med, der bestemmer. Gå ind i DR Lyd-appen, og så tryk på live nede i bunden. Så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og stemme på den sang, du har lyst til at høre i fuld længde.
1: Mm.
0: Værsgo.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder. Du

0: her ikke. Det var Christoffer med Ringer om natten. 18 minutter i 8.
1: Vært DJ Battle.
0: Er vi i gang med?
2: Ja.
0: Fuld gang i fredagens DJ Battle. Vi tramper derud af i pedalerne med et tema, der kredser om det royale.
2: Ja, lad os lige forklare, fordi det er jo i dag, at cykelrytterne fra PostNord Danmark rundt, de skal køre kongeetappen 207 km fra Fredericia til Vejle. Og når det er kongeetappen, så har vi jo altså hver i dag valgt i DJ Battle en sang, der har sådan et royalt islet.
0: Og du, der lytter med, skal bestemme, hvilken en vi skal høre i fuld længde. Det er de her, du har at vælge imellem.
2: Ja da.
0: Ja da. Det er da udmærket.
2: Ja.
0: Hvorfor?
2: Ja, det er to gode sange.
0: Nej, du har snydt.
2: Nej. Oh, okay, lidt.
0: Du har... Jeg kan sige, det er jo Tine, åbenlyst, der har klippet de her to valgmuligheder. Yeah. og hun er ude på at snyde, fordi hun har tabt to dage i træk.
2: Nå, så prøv at trykke en gang mere, så kommer dit bud også.
0: Du er tavlig, mand. Super bud her.
2: Jamen, det er fordi, jeg skal have lidt medvind i det, jeg lyder af dem.
0: Ja, det er godt, stemmerne. Du. Altså, det er ikke VM i fodbold. Vi kan ikke bare, vi kan ikke bare snyde os igennem det her. Du. Så, altså, der er to...
2: Nu er du gal.
0: Ja. Der er to sange at vælge imellem.
2: Ja.
0: Og den ene, det er Go West med King of Wishful Thinking. Og det er den, jeg synes, vi skal høre.
2: Ja, men jeg synes altså, vi skal høre Spin Doctors.
0: Ja, det skal
2: jeg
0: da love for, du synes. Hvad står der i afstemningen?
2: Jamen, der står... Jeg er krøven op.
0: Er du det?
2: Ja, det er jeg.
0: Hvorfra?
2: Jamen, faktisk virkelig fra en underdog-position. Mm-hmm. Der kom ikke mange stemmer på mit nummer i starten, men så har folk fået smag for det. Kan huske det? At det er en fed sang.
0: Hvad står der?
2: Ja, men okay, du fører. Du fører.
0: Okay. Fører jeg meget?
2: Nej.
0: Okay.
2: Eller? Du fører.
0: Det er altså en afstemning, der ligger inde i DR-lyd-appen.
2: Ja. Men lige nu er 57% på dit nummer, og 43% på mit. Så lukke, alt kan ske.
0: Skal vi ikke lukke den her så?
2: Jo, nej.
0: Hvis du, der lytter med, vil gøre noget ved den her afstemning, som det står nu, altså afstemningen mellem Spin Doctors og Two Princes.
2: Og send mig godt på ferie.
0: Eller Go West med en sejr. King of Wishful Thinking, som er en federe sang. Så er det nu, du går ind i DR-lyd-appen. Du trykker på live nede i bunden, så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen og nå at lade mig vinde for tredje dag i træk.
2: Nej.
0: God ferie!
1: DJ Battle.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: XOXO. Klokken er 7:07, og det er afgørelsens stund.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Ja, vi skal afslutte den her uge med en DJ Battle, og en vinder skal vi have fundet nu, ikke?
0: Jo,
2: ja.
0: Og det, eller vi, siger du, det er jo lytterne.
2: Ja, det er det.
0: Og som har stemt ind i DR-lyd-appen. Og der er to at vælge mellem Spin Doctors med Two Princes, som du gerne vil høre. Jeg vil gerne høre Go West med King of Wistful Thinking, fordi vi snakker kongeetappe i PostNord Danmark rundt.
2: Ja.
0: Derfor det royale snit.
2: Yes. Vil du have...
0: Ja.
2: Skal jeg udråbe vinderen? Altså, det har bølget frem og tilbage, kan
0: jeg
2: godt fortælle
0: dig. Jeg er jo lidt spændt på, om du har scoret sympatistemmer, fordi du gerne, folk vil gerne sende dig afsted på ferie med en god vibe. Det vil jeg jo ikke. Jeg vil bare gerne vinde. Så, altså,
2: jeg er jo lidt ligeglad med, hvilken form for stemmer det er. Bare det er stemmer.
0: Ja. Kyniker har du altid været. Jeg vil kun have ordentlige stemmer.
2: Jeg tror, det er kærlighed.
0: Okay.
2: Jeg tror simpelthen, det er kærlighed, fordi...
0: Nej, har du
2: jeg vundet? Har vundet.
0: Det er løgn.
2: Det er rigtigt. Jamen, det er så... Det er så dejligt. 57% af stemmerne. Ja, tak.
0: 57%?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så tusind tak for det. Og god ferie til mig.
0: Ja, nå ja.
2: Ja, ja.
0: God ferie. Tillykke med sejren, Tine.
2: Tak skal du have.
0: Det er fuldt fortjent. Her er Spin Doctors med Two Princes. Godmorgen.
2: Ja, tak.

0: Det var Spin Doctors her med Two Princes, og det er en sang, vi hører, fordi Tine Jensen har foreslået den i dagens DJ-battle, og den vandt over mit forslag Go West, King of Wishful Thinking. Vi taler aldrig mere om det, men tillykke.
1: Tak for sejren.
0: Alligevel.
1: Lige om lidt så er der radioavis her på P4.
0: Det er efter den her fra One Republic, der hedder Need Your Love. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: One Republic fik vi her med Need Your Love. Nu kommer radioavisen. Klokken er 8.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sin våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanna Mu Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg, ja.
4: Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispinde, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Og jeg ved, I også giver dem tips for at få salt i dem.
5: Ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: 9 minutter over 8. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Det er jeg også. Jeg hedder Peter Abrefeldt. Godmorgen også fra mig.
2: Og så den her fredag blev det jo den sidste dag i vores sommerradio her på P4-trekanten. Mm. Det er nemlig i dag sidste chance for, at du, der lytter med, kan nå at være med i den store gemmedyst. Det har jo været vores sommerleg her på stationen. Sådan at hver dag, så har vi haft en kollega, en live-reporter, der har gemt sig et sted i vores område. Og så skal du, der lytter med, gætte, hvor live-reporteren har gemt sig.
1: I dag er den sidste, men til gengæld, så er den her. Der kommer forskellige hints i løbet af den næste halve times tid. Og lidt senere, så skal vi også have placeret dagens by på vores fænometer. Og altså afgøre, hvilken by i trekantområdet, der er hurtigst til at finde sådan en forsvunden live-reporter. Men det kommer vi til senere. Først skal vi lige ud i området og lære det lidt at kende. Anna Elmer Kruse, godmorgen. Har du fundet et godt sted at være?
3: Godmorgen. Ja, det tænkte nu aller sidste gang her i den store gemmedyst, så vil jeg gøre mig ekstra umage, så jeg har fundet det rigtig godt sted i dag.
2: Okay, du sidder bag en hæk et eller andet sted. Du er virkelig gemt dig, eller hvad?
3: Ja, det bliver meget svært at finde mig i dag.
1: Altså, der er jo tradition for, at nogen godt kan lide at give meget tidlige bud, også selvom vi får meget lidt at arbejde med her som det første. Men et eller andet vil du vel give, altså et hint, måske to, så vi kan få en lille idé om, hvor du er henne. Hvad vil du sige?
3: Jeg vil give to hints, og det er det, jeg vil give.
1: Nej.
3: Ja, det får I i dag.
2: Okay.
3: Det første hint er, at der, hvor jeg er, der er en rundkørsel midt i byen. Og,
2: er det godt hint?
3: Ja, det er godt hent, ikke? Det, så ved man lige, hvor det er.
1: Ja.
3: Og lige ved rundkørselen, der ligger et hotel.
2: Nå.
1: Aha.
3: Ja, og det var nummer to.
1: Ja. Hotel, rundkørsel. Ja.
2: Så kan man kan godt høre, nu gider Anna ikke at give flere hint.
1: Nej, hun lukker den meget effektivt. Og, ja. Men Anna, vi tager, hvad vi kan få, og så ser vi, om ikke der skulle være skarpe lyttere, der allerede nu har en idé om, hvor du er henne.
2: Det er bare med at gætte løs.
1: Ja, det er simpelthen bare at smide bud afsted. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, hvis du har et bud på, hvor Anna har gemt sig her til morgen, og send sms'en til 1212. Vi skal nok få hende fundet på et eller andet tidspunkt.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Men nu skal vi altså tilbage til Trekantområdet, og reporter Anna Elmer Kruse, for Anna har gemt sig et sted her i vores område, og det er op til dig, der lytter med og gæt på, hvor hun har gemt sig. Vi fik ikke meget at gå efter, men alligevel
0: er
1: det
0: bud.
1: Altså strømmet ind med bud på, hvor Anna kunne være. Blandt andet er der en, der skriver Billund her.
0: Ja.
1: Der er også Louise fra Fredericia, som skriver, mon Anna er ved Hotel Postgården i Fredericia. Så er der også Ulla fra Kolding, som gætter på Lunderskov. Maleren siger, måske det er Middelfart.
0: Ja.
1: Mm. Og så er der altså også et par rigtige.
0: Men dem vender vi måske lige tilbage til. De her svar var ikke nogen af dem, der ramte, hvor du er, Anna Elmer Kruse. Vi ved også kun, at du kan se en rundkørsel over et hotel, men vi har brug for, nogen har brug for flere hens.
2: Jeg synes, det er godt klaret af lytterne, at der allerede er kommet så mange gæt, og endda rigtige også, når nu jeg er så sparsom med informationen. Men jeg vil alligevel give lidt flere hints, så det er lidt nemmere at finde ud af, hvor jeg er. Og til det har jeg fået hjælp af en, der bor her i byen, Poul Erik Jensen. Måske er det en, man kender. Men han har lovet at hjælpe mig i dag, og lytterne i dag, med at finde ud af, hvor jeg har gemt mig. Og Poul Erik, hvis nu jeg spørger dig, om du vil give tre ledetråde, tre hints til lytterne om byen, vi er i lige nu. Hvad siger du så?
3: Jamen, skal vi starte i den lidt svære afdeling, så kan jeg da nævne en af landets berømte digter, Nis Petersen. Han er født lige herhen i Vestergade. Det var godt nok i slutningen af 1800-tallet, 1897. Men han har lavet mange værker. Det er sådan en rigtig klassiker. Skal man gå over i det erhvervsmæssige, så har vi to af vores fabrikker, de er faktisk med til, at vi alle sammen kan holde varmen, især når det er vinter. Og det tredje hint, og det er nok det letteste, det er, at stedet her, det var faktisk porten til Europa. Vi havde i tidernes morgen en af landets allerstørste banegårde og var grænseby.
2: Okay, det håber jeg var lidt mere nogle kvalificerede ledetråde, end dem jeg kunne komme med. Det var altså noget med en berømt digter, der er her fra byen. To fabrikker, der gør, at vi kan holde varmen.
0: Mm.
2: Og så var det noget med, at det er den gamle grænseby. Mm. Så må ikke der kommer nogle flere gæt nu?
0: Hvis jeg kender vores skarpe lyttere ret, så vælter det ind med rigtige svar nu.
1: Ja, det kan slet ikke følge med i sms'en.
0: Jeg er ikke sikker på, at det havde været helt nok for mig selv, men
1: Eller ikke, ja. Men gode altså, hints, Poul, jeg kan komme med.
0: Har du et bud, du der lytter med, hvor har Anna gemt sig her til morgen, så start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvor du tror, hun er, og send sms'en til 1212.
1: Get, get, get.
0: Nu er klokken 17 minutter over 8. Her er Sixpence None the Richer med Kiss Me. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Sixpence on the Ridge her med Kiss Me, 21 minutter over 8. Henrik Juhl Henriksen, må vi ikke lige bede om en opdatering på trafikken i området?
1: Jo, men det kan du tro, at det kører ganske fredeligt i Trekanten om året. Jeg har dog lige en enkelt melding, hvis du senere i dag skal ud og køre på Esbjerg Motorvejen fra Kolding i retning mod Korskro. Fordi i weekenden skal der nemlig være et større motorcykeltræf ved Varde, og derfor så vil omkring 200 motorcykler køre fra Resteplads Harte ved Kolding omkring kl. 13, og de vil køre i kortage med ca. 80 km i timen, og det kan altså give noget langsom trafik på Esbjerg Motorvejen imellem kl. 13 og kl. 14. Hav gerne tålmodighed og vis hensyn og undlad gerne at køre ind imellem motorcyklerne.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Corinne Bailey Rae her med Put Your Records On. 3,5 minutter i halv ni.
1: Og vi skal tilbage til den store gemmedyst, fordi vores kollega Anna har gemt sig i en by her i området. Men hvor har hun gemt sig? Det har du, som lytter med, gættet på, og der er blevet skudt på både Middelfart, Fredericia, Lunderskov og Billund, da vi kun vidste, at det var en by med en rundkørsel og et hotel.
0: Men så, Anna Elmer Kruse, så kom der flere hints på banen, og så kom der altså en del bud på Vamdrup. Er det der, du er, Anna?
2: Ja, det er Vamdrup, jeg er i dag.
0: Hurra! Jamen altså, så er der jo ikke andet for end at bede folket i Vamdrup om at holde sig klar, fordi vi skal have sat gang i finometeret inden så længe.
1: Ja, om et kvarters tid efter de regionale nyheder, så skal vi altså have gang i stopuret, fordi vi skal have Vamdrup på vores finometer.
3: Vi alle

0: Ella Augusta fik vi her med internetsangen. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag er der masser af liv omkring Fredericia og Vejle, når PostNord Danmark Rundt lægger vejen forbi. Cykelløbet begynder i Fredericia ved middagstid og slutter på Kidesvej i Vejle, den her ikoniske bakke med en stigning på næsten 20%. Og til sådan et arrangement er der udover stjerner på asfalten også frivillige, der får det hele til at ske. Nogle af dem stiller Fredericia Cykelklub med, når de i dag skal hjælpe med at arrangere et cykelløb for børn. Teddy Skov er bestyrelsesmedlem i Fredericia Cykelklub, og han glæder sig til at hjælpe.
3: Jeg synes, det er en god mulighed for byen, og det er jo en spændende event. Det er, hvis man bare er en lille bitte smule cykelinteresseret, så er det jo måske det største, vi oplever i Danmark. Så det er rigtig fint, og vi glæder os til at være startby, og det støtter vi selvfølgelig op omkring. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, og det tegner til at blive altid. Så ja, vi glæder os.
2: Udover børneløbet hjælper klubben til med andre frivillige opgaver, som at sætte hegn op og afvikle trafikken.
3: Men derudover så håber vi jo som lokal cykelklub også kan se en interesse for vores sport og være med til at profilere det gode samarbejde, vi har i klubben og det gode medlemskab, vi tilbyder. Og ja, i det hele taget en god tilgang af nye medlemmer, som vi allerede oplever. Og jeg tænker, at det her det kun kommer til at understøtte endnu mere.
2: Dagens etape kan følges på DR1 eller langs ruten. Starten går i Fredericia kl. 12:45, og så er der opløb i Vejle mellem 17:30 og 18. Hele sommeren har vi talt om den behårede larve, egeprocessionsspinderen. Larven, der har sat Odense på den anden ende, men som også har fået kommunerne i vores område til at forberede sig på dens komme. Og det er ikke det eneste dyr, vi skal forberede os på, for vi skal forvente, at der kommer nye og uønskede arter ind i den danske natur i nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for arter, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Og det betyder også, at der er risiko for, at myggebårne sygdomme som vestnilfeber kan brede sig. Den myggebårne sygdom er nået Nordtyskland og er dermed tæt på det sydlige Jylland. Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det siger overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
2: Og det vil være helt nyt for os danskere at begive os ud i en natur, hvor der er farer, vi ikke kender, mener Finn Lilletorp, der er naturvejleder ved Økolariet i Vejle.
5: Vi lever et sted i verden, hvor vi ikke har ret mange farer i den natur, vi omgiver os i. Og vi er vant til at være meget trygge, når vi færdes ude. Vi kender de der små farer, der er. Vi ved, hvad for nogle bær vi må spise, og hvad for nogle vi ikke må, og hvad vi skal pille ved.
0: Vi får nogen eller en del sol, og også først tørt i dag, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske endda med torden. Temperaturen er op mellem 16 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind omkring vest.

0: Det var uro her med Godthåbsvej 6 minutter over 8:30.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Hurra, hurra, hurra.
3: Det er det.
0: Nemlig nu, at vi skal til DR Clickbait. Jeg har fundet tre historier på DR.dk og skrevet dem om til trælse clickbait-overskrifter. Og så er det op til dig, Tine, lige at identificere, hvad historierne i virkeligheden handler om.
3: Ja, jeg har altid den trælse opgave.
0: Lad os starte med en, som ikke er fra i dag.
3: Okay. Er den fra sidste år?
0: Nej, nu kommer jeg i tvivl. Måske er den fra i dag. Det skulle jeg aldrig have sagt.
3: Nej.
0: Er du klar?
3: Ja. Yeah.
2: Det er
1: clickbait.
0: Æblehøsten er god, men aktien falder langt fra stammen.
3: Æblehøsten er god, men aktien falder langt fra stammen.
0: Ja.
3: Ja. Det kan du da sagtens sige.
0: Ja, det er...
3: Det
0: er det sædvanlige billede med æbler fra tech-industrien. Så.
3: Ah, det er noget med Apple?
0: Ja,
3: ja,
0: som
3: okay.
0: Har haft...
3: Der kunne du vist heller ikke hjælpe mig mere.
0: Nej.
3: Og stadigvæk er jeg helt på bar bund.
0: Rekordsalg af iPhones, for tredje kvartal. Det går godt, de har tjent en masse milliarder. Men ikke desto mindre, så falder Apple-aktien en lille smule.
3: Den har overhovedet ikke set, den historie.
0: Nej.
3: Så tak for at informere mig
0: om det. Det var da så lidt. Den kunne du overhovedet ikke.
3: Nej. Lad os tage
0: en til.
2: Det er clickbait.
0: Kort nyt. Se, hvem der har flyttet det land, som alle børn kender.
3: Er det DR.dk, du har været inde på?
0: Ja.
3: Jeg har slet ikke set den historie.
0: Okay.
3: Men måske er det ikke DR.dk, jeg har været inde på.
0: Jeg siger kort nyt.
3: Ja.
0: Og landet, som alle børn kender.
3: Ja, det er Afrika.
0: Ja, og det er flyttet på det her kort.
3: Ja.
0: Og det er et kort, som en repræsentant fra den amerikanske regering har vist frem på en global AIDS-konference. Og på det kort, der var samtlige af de afrikanske lande, der blev nævnt, placeret forkert.
3: Nej.
0: Og det har folk jo mordet sig meget om. Det er jo ikke særlig sjovt. Særligt ikke, fordi det her kort indeholder vandværker, der viser, det er lavet med OpenAI.
3: Ah.
0: Det er lidt ærgerligt.
3: Mm, en ærgerlig situation.
0: Ja. Jeff Graham fra USA's udenrigsministeriums afdeling for global sundhedssikkerhed og diplomati har ikke svaret. Men
3: nej.
0: Udenrigsministeriet siger, at det tager vi det fulde ansvar for.
3: Okay.
0: Så den...
3: Jeg synes ikke, at vi skal lege med point i dag. Det er altså træls, at ting skal gøres op i tal.
0: Ja, det er det da også.
3: Ja.
0: Men lad os da alligevel lige tage nummer 3, for at se, om du kan score dig 1 point. Nu bare for 30 tal.
3: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Klamme kryb på vej, nu også uden for julefrugtssæsonen.
3: Ja, det tror jeg er den historie, vi også har haft i de regionale nyheder, der handler om e-processionsspinderlarven, som vi jo har set en del, eller i hvert fald hørt en del til her om sommeren. Og så er der nogle kloge mennesker derude at sige på, hør, det bliver ikke det sidste af de her små kryb og ikke mindst myg, som kommer til Danmark, og som vi egentlig ikke rigtig gider have, fordi de kan have noget bras med sig.
0: Den kunne du. Det er rigtig flot.
3: Jeg havde i hvert fald mange ord om den, jeg ved ikke.
0: Det er rigtigt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for myg og flåter, som bærer på sygdomme, vi ikke tidligere har haft. Så...
3: Jamen, nu kan vi godt snakke om point igen, så.
0: 1 point ud af 3.
3: No.
0: God ferie.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Sienna Spiro her med Material Lover. 17 minutter i 9.
1: Jeg kan godt lide, at du lige timede det.
0: Det skal altid times med trommeslageren. Ja.
1: Og vi timer det jo altså også sådan, at den sidste omgang af den store gemmedyst falder på en fredag. Og det er anden afdeling, vi skal i gang med nu. I har jo allerede, jer der lytter med, gættet, at vores reporter Anna Elmer Kruse i dag er i Vamdrup.
0: Men nu skal vi se, hvor hurtigt hun så kan blive fundet. Vi skal have placeret Vamdrup på vores fænometer. Det er jo den her lille konkurrence mellem byerne, som også har sidste etape i dag, hvor vi finder ud af, hvor hurtigt man egentlig er i byerne til at finde en forsvunden reporter.
1: Mm.
0: Ja. Så altså, hvis du bor i Vamdrup, så har du mulighed for at være med den her sidste gang, vi placerer nogen på fænometeret.
1: I den her sæson.
0: Ja. Ægtved ligger nummer et, hvor Anna blev fundet efter et sekund. Men Anna, vi ved, du er i Vamdrup. Du er nødt til at komme nogle flere hen, så lytterne kan få en idé om, hvor de så skal lede efter dig.
2: Og det vil jeg i hvert fald gerne gøre. Og jeg står ikke længere ved rundkørslen, hvor hotellet ligger. Jeg har rykket mig en lille smule, som jeg jo godt kan lide at gøre her i den store gemmedyst. Og jeg har taget et sted hen, hvor man simpelthen kan få ordnet alt, man skal ordne. Det er et meget praktisk sted. Man kan få tanket bilen, man kan handle, man kan få hentet morgenbrød, som jeg kan se, der er en masse, der er i gang med at gøre lige nu, står i kø. Så kan man også få shoppet lidt tøj i en genbrugsbutik, og så kan man faktisk også hente pakker, og for det ikke skulle være løgn, så kan man også købe en pizza.
0: Okay. Kan man få ordnet negle?
2: Det sikkert.
0: Ja, okay.
1: Det er Vamdrups 3-1, ja.
0: Okay. Jamen altså, det var da meget, vi fik på en gang her.
1: Det synes jeg egentlig også. Og hvis du ved, hvor Anna hun er hen, jamen, så rend lige hen til hende og råb fundet, fordi det er altså nu, det gælder. Vi skal lige have sat gang i stopuret først, ikke?
0: Jo, og den, der råber fundet først, får jo altså den her P4-trekanten kop, som vi ved, Anna har med. Anna, vi skal have gang i dit stopur og musikken på en gang, så kører vi med det store fænometer. Er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Så siger vi 3, 2, 1, start.
2: Ej, jeg har vundet. Nej, jeg har vundet.
0: Det var...
1: Og det var...
0: Det var
1: godt råb.
0: Ja, der var en, der virkelig var i stand til at råbe igennem der. Godt, Anna. Vi ved, du har fundet. Alt er godt. Vi vender lige tilbage og får placeret Vamdrup på fænometeret, og så skal vi også lige høre, hvem der skal have den medbragte P4-trekanten-kop. Succes!

0: Med outside 12 minutter ind i.
1: Og nu skal vi altså placeret varmt op på fænometeret. Vi hørte det jo live i radioen, at Anna blev fundet.
0: Ja.
1: Og der gik ikke mange sekunder.
0: Og det var en, der kunne råbe igennem, Anna. Hvad blev findetiden?
2: Findetiden blev 14 sekunder, så virkelig godt gået.
3: Stærkt.
0: Det er da hammer godt gået.
1: Hvem var det, det der fandt dig?
2: Jamen, jeg fik jo nærmest et helt chok, fordi der kom en bil og dyttende og råbte, for noget! Men det var Jørgen Nielsen, der kom kørende i sin bil. Og Jørgen, du vinder sådan en P4-kop her.
4: Mange tak skal du have.
2: Du var helt vildt hurtig. Har du kørt rundt og ledt efter mig?
4: Jeg kunne lige få at finde sådan en kop der, ja. Så det var godt, det lykkedes.
2: Det var simpelthen koppen, der var det, han gik efter. Men Jørgen, hvad er det egentlig, der er særligt ved Vamdrup? Hvor lang tid har du boet her?
4: Jeg har boet her i 57 år. Man kan jo alt, hvad man har lyst til i Vamdrup. Det er simpelthen det.
2: 57 år i Vamdrup, det må være et godt tegn, og det må være en god by at bo i. Hvordan er stemningen her i byen? Hvordan er folk, der bor her?
4: Jamen, jeg synes, der er god stemning altid, og folk kender hinanden og hilser og er flinke. Det er sådan, det er.
2: Så folk er flinke, og man kan alt i Vamdrup. Så man kan simpelthen så meget, at man slet ikke har lyst til at flytte efter 57 år, ligesom Jørgen.
0: Ja,
2: men altså virkelig godt gået her i Vamdrup på sidste dag, det vil jeg sige.
1: Og Jørgen, han vidste jo lige præcis, hvor han skulle køre hen så, for at finde Anna og den her P4-trekanten kop.
0: 14 sekunder. Hvor placerer det så Vamdrup på det store fænometer?
1: På en flot plads. Jeg kan ikke lige. Det er meget. Altså, vi har jo haft mange byer med her i løbet af sommeren. Jeg kan ikke lige overskue lige nu.
0: Det skal du heller
1: ikke. På hvilken plads, men det bliver i top 60.
0: Lad os lige tage en sang, og så lige se, om ikke vi kan få placeret Vamdrup på fænometeret på den helt rigtige måde.
5: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
6: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
7: Jeg bliver nervøs.
8: Bare for kroppen til at sidde der.
9: Altså, det er godt en vild ungdom.
10: Magisk.
11: Er du okay?
12: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
13: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
14: Se Apaka. Brug for hinanden.
15: Hej, hinanden.
16: Hej, hinanden.
14: Nu på DRTV.

0: Det var Gabriella her med Cat's Eye, 6 minutter i 9, hvor vi lige har en afrunding, vi skal have ordnet.
1: Ja, vi skal have bundet en sløjfe på fænomenet, fordi det var jo sidste dag med den store gemmedyst, og du spurgte mig til før, hvor Vamdrup så med 14 sekunder kunne placere sig på fænomenet.
0: Ja, og det var lige hurtigt nok
1: at spørge. Ja, det er noget med tal og sådan noget, ikke? Så det tager lidt længere tid. Men jeg har nu regnet mig frem til, lagt til og trukket fra og plusset og ganget. Og som jeg kan se det, så er det simpelthen en flot fjerdeplads.
0: 2, 3. Ja,
1: Vamdrup, du skal lige tjekke, eller
0: hvad? Den går jeg med på. Nej, jeg kan da ikke lade være med lige at... Altså, det var ikke for at tjekke, det var for at tælle efter, hvilket er det samme. Hvad skete nu med det?
1: Og det er altså en flot plads. Skulle vi lige tage en nogenlunde top 10, eller sådan noget?
0: Ja, top 8 i hvert fald. Ja.
1: Okay.
0: Ja, lad os gøre det. Ægtved nummer 1.
1: Ægtved førstepladsen, 1 sekund. Så deler Brejning og Give andenpladsen med 2 sekunder. Så er Børkop tredjepladsen, og som vi lige sagde, Vamdrup fjerdepladsen. Så kommer Hedensted med 39 sekunder.
0: Ja.
1: Ej, faktisk før det, så kommer Bristen jo. Og så er det Hedensted.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så er det Daggaard. 55 sekunder. Jeg kan knap nok se det herfra. Rask Mølle, 57 sekunder.
0: Så er det Grindsted. Ja. 1.36, også godt gået.
1: Skal vi lige have Jules Minde med 1 minut og 42, og så Tørring på 1 minut og 50. Og ellers, så drysser de derned af på fænomenet alle de dejlige byer, vi har været rundt i trekantområdet.
0: Og tak for alle sms'erne undervejs, og tak til alle, der er sådan helt aktivt er gået ind i at finde vores rapporter. Tusind tak for
1: det har været
0: for kampen. Den store gemmedyst har haft sin sidste runde.

0: så er der ikke meget mere i den. Michael Jackson fik vi her med Beat It.
1: Om få øjeblik, så er der en radioavis til dig her på B4. Og når vi så vender tilbage efter radioavisen, ja, så skal vi altså en tur til Fredericia. Fordi i dag, så kommer Danmarks største cykelløb her til Trekantområdet. Og de skal jo både forbi Vejle, men også i Fredericia, hvor de starter.
0: Det skal vi selvfølgelig høre mere om. Men lige nu er Daniel Enhus klar med radioavisen til dig. Klokken er 9.
2: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
2: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen.
4: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
2: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
5: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
2: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
5: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
2: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
6: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
2: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
7: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
2: Nej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
8: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift
9: kunne løse,
2: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byrødder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
10: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
2: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Og så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I dag med Tine Jensen og Peter Ebberfeldt i studiet. Sådan har det været hele ugen. Men det er ligesom om, der er en af os, der tæller meget ned i dag.
2: Hvad mener du? Der er 52 minutter til, at det her morgenprogram er færdigt. Gør jeg?
1: Ja, jeg fornemmer, at du er gået lidt på ferie. Og hvem vil ikke være det?
2: Ja, altså... Jeg skal jo have ferie i dag.
1: Ja.
2: Det ved jeg ikke. Har jeg nævnt det?
1: 60 gange. Men det er jo, og sådan er det jo, når man går sent på sommerferie. Det gør du i hvert fald i forhold til mig og de fleste andre her på stedet. Vi har jo taget fat, og nogle af os har afviklet vores ferie. Så står du bare der. Du er sådan en, der i sådan en chipspose. Hvis man får en lille pose hver, ja, så gemmer du alle dine til alle de andre, der har spist. Og så tager du dem op, og så sidder du
2: og nyder dem.
1: Ja, og snakker, ja, og du giver ikke nogen.
2: Og det er en ekstra glæde, kan jeg godt fortælle dig. Fordi nogle gange kan det godt være lidt træls at skulle vente så lang tid med at have ferie og se, at andre kom tilbage fra ferien igen, solbrændt og udhvilet. Og så synes man stadigvæk, at man trækker sig igennem det, ikke?
1: Ja.
2: Men lige nu er det en kæmpe glæde.
1: Skal jeg ikke tage med?
2: Jo!
1: Vi har aldrig holdt ferie sammen. Skal jeg ikke lige tage med?
2: Jo, du kommer bare.
1: Nå, den går ikke.
2: Der er altid plads til en mere.
1: Jeg skal være tilbage her på mandag. Ja. Det skal du ikke, og det under jeg dig virkelig
2: tak.
1: Også. Og så
2: tak.
1: Synes jeg i øvrigt også, at jeg vil gerne tage hatten af, for selvom du tæller ned. Altså, man kan ikke mærke det på dig. Du er til stede.
2: Nogenlunde i hvert fald.
1: Det synes jeg,
2: det lover jeg.
1: 10 minutter over 9. 50 minutter tilbage for Tine Jensen af det her morgenprogram. Og så er der ellers dømt ferie.
2: Det lyder, som om jeg aldrig kommer igen.
1: Det, ja, det tror jeg, du gør. Velkommen indenfor.

0: Det var Alex Warren her med Passenger. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Jeg står lige og kigger på Fredericia Kommunes hjemmeside for at se, hvad der er planlagt i dag af begivenheder. Fredericia er jo startby for dagens etape, kongeetappen, post Nord Danmark Rundt, og der står både noget med gratis morgenmad, der er skumparty, der er strandsjov, helstegt pattegris og kæpheste ringridning, du.
0: Reporter Magnus Damborg, du er i Fredericia lige nu. Er, det, er alt det her, de her herligheder, er det noget, du har fået lov at være med til?
2: Ja, men det er jo ikke alt sammen noget, jeg lige har kunne være med til endnu, men som du måske kan fornemme, så foregår der noget i baggrunden her. Der er lige til at skulle sættes gang i sådan et lille cykelløb. Det kommer nok ikke til at gå lige så stærkt, som det gør senere, men det er sådan alle, der kan komme og cykle. Du ved, Fredericia-ruten er det her, der skal foregå senere, hvor at PostNord Danmark Rundt, de tonser igennem. Og jeg har lige fået lov at låne dig, Laurits Schmidt. Du er en af dem, der står klar med cyklen, bare lige for at køre den her lille rute inde i byen, hvor der er indhegning, og folk kigger og sådan nogle ting. Hvad siger du til hele det her arrangement, der er stablet på benene?
3: Jeg synes, det er et fint arrangement, der bliver lavet. Jeg synes, det er dejligt, man kan også komme med helt fra starten af. Og så sted, når det slutter afsted i aften.
4: Nej,
3: og med det. Jeg synes, det er dejligt.
2: Du fortalte mig før, at du faktisk cykler en del. Altså, hvad betyder det sådan at få sådan en cykelløb til Fredericia?
3: Jo, jeg synes, det er dejligt, det kommer her til, og det er fordi, det hæver frem her byen på en lille smule, hele vejen igennem. Det skal du også tænke på. Det er mig, der siger. Mange gange så er det jo vejligt slut af, og det gør de jo i dag uden tvivl. Der har de alle de her gode marker. Og det er spændende at se på. Ja, da. Vi andre kommer aldrig arbejde med. Jo, det gør vi, men ikke på cyklen.
2: Jeg kender en, der faktisk lykkedes med at komme op af en af de bakker der. Men Laurits, nu skal du sådan rundt på den her lille cykelrute. Det er jo i godsøjen bare en cykeltur inde i Fredericia. Hvad er anderledes i dag, med, når det sådan er tilskuer og sådan nogle ting?
3: Jeg kunne få mig med lige fra starten af. Vi startede med at tage ikke kaffe, det var en juice, for det er ligegyldigt. Og en rundstykke, så stod vi ned. Og så kunne vi se, at vi kunne komme med herom. Så blev vi, det gør vi om.
2: Nu er der nedtælling. Vi må hellere op på cyklen, Laurits.
5: Og rigtig god tur på ruten.
0: Tak for det. Sådan.
1: Så fik vi sendt Laurits afsted.
0: Ja. Og også må vi også hellere kåre Magnus Damborg, og så hvad skal man sige, blærerøvnes Michael Laudrup. Hvor var det elegant, den måde han fik flettet ind, at han faktisk har kørt op ad Kidesvej i Vejle tidligere på morgenen.
1: Ja, og støttet sig af vandet. Det kunne man altså også høre, hvis man hørte med.
0: Det er godt kørt. God tur. Her er Westlife med World of Our Own.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Det var Gunge her med Diskosnav, klokken er 22 minutter over 9. Og formiddagstrafikken, den holder Henrik Juhl Henriksen fortsat øje med. Hvordan kører det, Henrik?
1: Det kører faktisk ganske fornuftigt, men det er jo cykelløb, der i dag vil sætte sit præg på trafikken i Trekkerup. Lige nu der er allerede godt gang i cyklerne i Fredericia, hvor der afvikles ADP-løbet. Og senere i dag, der køres kongeetappen af cykelløbet på PostNord Danmark rundt fra Fredericia til Vejle. I både Fredericia og Vejle samt langs cykelruten, der er der altså risiko for køkørsel på grund af spærret veje. Og på hjemmesiden på PostNord Danmark rundt, der kan du finde yderligere information om løbet og de spærrede veje. Løbet, det giver altså også ændringer og risiko for forsinkelser hos Sydtrafiks busser, og på sydtrafik.dk, der kan du se, hvilke busruter, der er omlagt. Vi kan også lige kaste et blik på weekendtrafikken, fordi lørdag, der forventes der stor risiko for kødannelser mellem kl. 11 og kl. 15 på vejene, og søndag, der er der risiko for mindre kødannelser mellem kl. 12 og 16.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Robbie Williams fik vi her med Angels. Tine, klokken er snart 9:30.
1: Ja.
0: Og så skal vi lige have de sidste regionale nyheder, som du når, inden du går på sommerferie.
1: Jeg lover at gøre mig umage.
0: Det er lige efter Macy Peters, og den her, der hedder My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kommer til at være masser af mennesker, både i Fredericia og i Vejle i dag, når cykelløbet PostNord Danmark Rundt kommer her til området. Starten går i Fredericia kl. 12.45, men der kommer altså til at være fest hele dagen i byen. Og du med, reporter Magnus Damborg.
3: Og de cykelryttere, som jeg hjalp med at sende afsted for et kvarters tid siden, de er lige kommet forbi her ved målstregen og blevet klappet i mål og spiket i mål her ved hvor målstregen, som egentlig er startstregen lidt senere. Jeg står sammen med Teddy Skov, bestyrelsesmedlem i Fredericia Cykelklub. Hvor stort er det for jer at kunne være startby for netop på PostNord Danmark Rundt?
4: Ja, men det er super stort. Det er super stort. Det er en god oplevelse. Det er en mulighed for lige at profilere. Både selvfølgelig den lokale cykelklub, som jeg selv repræsenterer, men også at repræsentere Fredericia som startby. Så det er altid.
3: Man kan sige, at i Vejle, der er de jo vant til, at PostNord kommer. Det har de gjort hver år i over 20 år. Det er jo lidt mere sjældent, at man kommer til Fredericia og også får lov til sådan starten her. Altså, sådan, betyder det lidt ekstra, når det ikke kommer så tit?
4: Ja, det er jeg sikker på, at det gør. Vi er jo lidt underdog i forhold til Vejle på flere måder, men så får vi mulighed for at vise os lidt frem og alt det gode, som Fredericia også står for. Så det er altid.
3: Jeg ved, at de har været i gang siden tidlig morgen med at stille op og sådan nogle ting. Tror du, at I er ved at være klar til at få sendt rytterne afsted, også selvom at der er et par timer til?
4: Ja, men vi starter her 6:30 med en ordentlig flok frivillige til at hjælpe til med at arrangere det hele. Og jeg kan se, at der er faldet ro på holdet nu, så det tolker jeg, som vi er godt klar.
2: Ja, sådan lød det altså fra Fredericia. Du kan se hele cykelløbet på DR1. Den trælse og kløende giftige larve, egeprocessionsspinderen, bliver næppe den sidste art, der kommer til Danmark. Man tror, at larven kom hertil som blind passager i et importeret egetræ. Og den bliver ikke den sidste syd- eller mellem-europæiske art, der kommer til at slå sig ned på vores breddegrader. Det forudser naturvejleder Finn Lilletor fra Økolariet i Vejle.
5: De her klimaforandringer, som vi ser og mærker, de er jo blandt andet årsagen til, at der er rigtig mange ting, der flytter sig her i verden lige nu. Det bliver varmere i Danmark, og der er mange ting, som tidligere har vokset og levet syd for os, som nu rykker ind i Danmark. Vi har ting, der ikke længere kan være her, og de skal erstattes af noget andet.
2: Egeprocessionsspinderen giver kløe og udslæt, og andre af de nye arter kan bære på sygdomme, vi tidligere har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. En af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Jylland, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
6: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
7: Vi får nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden.

0: Det var Burhan G og Medina her med Gem dit nummer 21 minutter i 10.
1: Og senere i eftermiddag, der skal cykelrytterne i PostNord Danmark rundt jo endnu en gang op ad den stejle Kidesvej i Vejle, som der jo nærmest er tradition for i Danmarks største etapeløb.
0: Men nyt er det, at løbet i år starter i Fredericia, hvor der allerede nu er godt gang i byen, Magnus Damborg.
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, speakerne er i gang. Folk har begyndt at finde sig nogle pladser til at kunne se det. Og nogle af dem, der har det, det er blandt andet Martin Fælskov og Lars Halling Bæk her fra Fredericia. De første gulddamer, de er knappet op og måske også drukket her klokken... hvad bliver det? Lidt i 10. Lars Halling Bæk, hvor stor er det at kunne få lov til at komme til PostNord Danmark rundt med start fra Fredericia?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er ret stort. Interessen kom jo virkelig, da vi hørte, at Wout van Aert kom og Laporte, altså nogle af de tunge drenge i business. Og så bare det her med, at det er jo Danmarks største cykelløb. Det er mega fedt, at komme til byen, og det skal opleves på tættest hold, det er helt klart.
2: Og I har jo været nogle af de allerførste. Martin, var det nødvendigt at komme? Du sagde, at I var her sådan ved 6-tiden, eller i hvert fald stod op ved 6-tiden for at kunne være her og få en plads. Var det nødvendigt?
4: Nej. Det har det ikke været. Der er ikke ret mange mennesker endnu, i hvert fald. Men jeg tænker, at fordi det ligger så centralt i byen, at det kommer hen ad vejen.
2: Jeg ved, du følger rigtig, rigtig meget med i cykelløb. Altså, hvad tænker du om, at Fredericia så har fået lov til at være startby? Altså, sådan, en ting er jo, du ved, man kommer ud til et cykelløb, står i sin vejen, og de suser forbi, og så er det væk. Her får man lidt mere ud af det. Betyder det noget?
4: Jamen, det gør det. Men jeg synes også, Fredericia, kommunen generelt og by har været dårligt til at reklamere for det. Altså, jeg fandt ud af det for en 3-4 dage siden, og jeg er som sagt stor cykelfan. Så ja, jeg synes godt, de kunne gøre mere ud af at skabe opmærksomhed omkring det.
2: Opmærksomheden til trods, hvad siger du så til det arrangement, du sådan ser lignet op i dag?
4: Jamen, det virker egentlig okay, synes jeg. Men igen, det har været svært at vide, fordi der ikke har været så meget reklame om det, så man har ikke rigtig kunne forberede sig på det. Altså nu kunne man have fået gratis morgenmad, hvis man havde en cykelhjelm med, for eksempel. Det vidste vi ikke, før vi sad her.
2: Lars, hvad glæder du dig mest til i dag? Vi ser jo sådan bag dig, der er der sådan en stor skærm, og det er jo ikke fordi, der er cykelløb på den endnu. Den viser nogle billeder her rundt fra pladsen. Men hvad ser du mest frem til i dag?
3: Jamen, jeg glæder mig egentlig til at se hele, hele setup'et, når det er det, sådan går i gang med præsentationen heroppe bagved og så videre. Nu er vejret heldigvis godt. So far, de har sagt, at det begynder at dryppe lidt, men det er vi jo vant til herhjemme. Men hele hyggen omkring det, altså, det er jo snart lige før cykling efterhånden, snart lige så dans som festival eller herhjemme, især efter at Jonas og MSP og så videre, dem de er dukket op på scenen. Og vi har jo Søren Krav er jo med, og så vi har nogle af dem, vi godt kender jo. Så hele setupet, og så snart de forskellige kommer. Vi ser trøjerne, vi ser Van Aert, der kommer i den blå og så videre. Jeg glæder mig til at se det, sådan på helt tætteste hold. Det bliver fedt.
2: Og nu står du med Uno X-hat på. Hvem håber du vinder?
3: Hvem jeg håber vinder? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo nemt at sige Van Aert, fordi vi ved, at han på dagen er så god også. Også godt kan køre lidt op af det. Vi har jo set, når han hjælper Jonas i Frankrig specielt. Så et godt bud vil jo være ham. Men det kunne være fedt, hvis der lige var en lille overraskelse. Måske ham, der har bakketrøjen. Det kunne være meget fedt jo, fordi han er dansk.
1: Ja, sådan lyder det altså fra
0: Fredericia. Der er to, der glæder sig.
1: Ja, og der er ikke lang tid til, at starten går i Fredericia. Det er om 3 timer, når klokken bliver 12.45.
0: Lige nu er den 17 i 10, og det er tid til at høre Soft Cell med Tainted Love.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Jeg synes, at man tager del i Danmarks cykelsucces, når man giver gode forhold for de danske cykelrytter. Og så får man jo et godt netværk. Vi er jo en lille flok, som mødes hvert år og mødes kun den ene gang om året, hvor vi så arbejder sammen. Og så kommer man rundt i landet og ser dejlige Fredericia blandt andet, og møder nogle lokale herfra. Det er fedt.
1: Jamen, man kan jo godt høre, at du ikke er fra området. Du er fra Amager og er jo med i alle startbyerne. Med til at sætte linjen op i alle byerne. Hvad kan det at komme rundt i alle de her byer, eksempelvis Fredericia?
0: Jamen, jeg synes, det er fedt at møde de forskellige lokale. Vi har altid nogle lokale fra cykelklubben. Sådan 5 mennesker, der kommer og hjælper os. Det er super rart at møde nogle lokale, som synes, det er fedt at få lov til at hjælpe. Og synes, det er sjovt at få lov at opleve cykelsporten tæt på, så det giver en hel masse.
1: Og nu er det jo ikke en hvilken som helst PostNord Danmark Rundt etape i dag. Vi kan godt tillade os at kalde det måske den mest spændende, det er i hvert fald kongeetappen, som slutter i Vejle. Kan det have noget ekstra også som sådan cykelinteresseret, at det er en tredje etape, vi er nået til nu?
0: Ja, altså det Vejle-etappen er jo altid spændende, selvom jeg jo aldrig nogensinde kommer til Vejle, fordi jeg kun ser startbyerne. Men derfor kan man jo godt mærke spændingen hos rytterne, når de kommer op til indskrivningen, at de skal ud på en lang etape, og de glæder sig til at nå til Vejle og Kvidesvej og så videre. Det kan man da godt mærke hos dem, at der er en vis spænding omkring det.
1: Og vi kommer nok til at kigge med på tv-skærmene, hvis ikke man møder op senere. Du kommer jo ikke til at være i Vejle. Du skal videre til Rudkøbing bagefter, for der skal sættes en ny startstreg op til i morgen.
2: Det er vigtigt arbejde, det der med at sætte startstregen op til et cykelløb.
3: Det er da hammervigtigt.
2: Ja, en af hverdagens helte var det altså her, som er med til at stable det her Danmarks største cykelløb på benene.
3: Og fedt også med lidt rock'n'roll i baggrunden.
2: Ja, det kan også noget.
3: Gang i den i Fredericia i dag. 9 minutter i 10, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. The Rumors at Fire nu her med The Balcony.

0: Det var Jonas Brothers her med Wings. Lige om lidt, så går Tine Jensen på ferie. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Og lige om lidt, så er der altså også mere radio til dig, for der er en radioavis klokken 10. Og efter den, så er der verdens bedste sommer på P4. Det er Signe Vadgaard, der er verden. Og hele den her uge, og også i dag, der har hun David Mandel med sig, og de er på Enø.
0: Radioavisen kommer efter Shakira. Tine, kan du have en rigtig dejlig ferie?
1: Tak skal du have. God arbejdsløst.
0: Jo, tak.

0: Det var Shakira her med Sue. Her kommer Radioavisen, klokken er 10.
1: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
3: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
1: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
3: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
1: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du styrter ned på en øde ø.
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Ej, det lyder
1: og en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra en ø for allersidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe Vadegaard.
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg, vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Sengen i stedet slutte af,
0: hva'? Men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadegaard og David Mandel.

0: her i Verdens Bedste Sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbex Mini Games, som ligger over på siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på Rekordernes Ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere Danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, der, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod, hvis jeg forestiller mig, at det er en person, der står foran mig.
3: Jamen det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, at jeg står og skal se, hvem er der stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, at det her det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time med opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså støde højt på ham, støde lavt på ham. Eventuelt nok komme ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare knocker den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er en ø-mænder.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hukum nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel. Det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod robotter, mod Terminator, mod, altså hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
2: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
2: så,
0: fedt
2: Michael,
0: ung mand.
2: Så lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
2: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
3: Lidt længere fra.
2: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
2: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
2: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde.
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it. Yes. Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er... we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja, det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbæks Minde... Games, lige ved siden af Carbæks Minde. Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Den trælse larve egeprocession spinderen bliver næppe den sidste art, som kommer uinviteret til Danmark. Det formodes, at larven kom hertil som blind passager i et importeret egetræ, og den bliver ikke den sidste syd- og mellem-europæiske art, der kommer til at slå sig ned på vores breddegrader. Det forudser naturvejleder Finn Lilletorp fra Økolejet i Vejle.
4: De her klimaforandringer, som vi ser og mærker, de er jo blandt andet årsagen til, at der er rigtig mange ting, der flytter sig her i verden lige nu. Det bliver varmere i Danmark, og der er mange ting, som tidligere har vokset og levet syd for os, som nu rykker ind i Danmark. Vi har ting, der ikke længere kan være her, og de skal erstattes af noget andet.
3: Egeprocessionen spinderen giver kløe og udslæt, mens andre af de nye arter, som man formoder at rykker ind, kan bære på sygdomme, som vi tidligere har forbundet med Sydeuropa. Nogle af danskernes absolute foretrukne feriedestinationer, det er de græske øer, men i ugens løb, der er der kommet meldinger om naturbrande flere steder i landet. Men det afskrækker nu ikke Kevin Schøller fra Vejle, som vi mødte i går i Billund Lufthavn, hvor han og familien var klar til at stige ombord på flyet mod en uges ferie i Grækenland.
5: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så ja, der er ikke sådan en stor nervøsitet der. Vi har fulgt lidt med, og så har vi gjort vores arbejde godt hjemmefra.
3: Selvom han er opmærksom på naturbrændene i landet, så er han fortrøstningsfuld og stoler på, at myndighederne har styr på situationen.
5: De er jo vant til det i Grækenland, det her. Det er jo ikke første gang. Vi ved jo, at det er højsæson fra august til september. Så ja, det stoler vi på, at de har styr på.
3: På Kreta har man i Rethymno-provinsen måtte evakuere omkring 8.000 personer. I løbet af dagen der kommer der flere skyer ind over os, og de skyer de bærer på byer, som måske er med torden. Temperaturen i dag lander mellem 17 og 21 grader. Vind, det får vi ikke så meget af. Svag til jævn bliver den. Den kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er verdens bedste sommer.
7: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, der skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtidspunkt.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen, eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi hører verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig.
0: Det var og dem det, lige bag ved mig.
1: Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i. Jamen. Flest mennesker, der vinker på samme tid. Så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem vinker I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor.
1: Det er en stor værelse. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve det. Godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid. Og det synes jeg på en eller anden måde lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarks rekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarks rekorder på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer, venner. Ja. Så meld endelig ind til os på 12-12'eren P3 Mellemrum, og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det. Altså, du må godt øve dig nu. Du må godt helt lige klar. Have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows? Ja. Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok
0: en
1: god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vende tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig nu.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: Det er, næsten, so
1: det, er næsten, det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest af gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900. Jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slappe af i kroppen. Slappe af i kroppen. Så flyder den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejs skulder.
2: Oprejs skulder.

0: Kreatina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkelrekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgier gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen Michael i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pissegodt, Michael.
0: 12.12'erne er jo åben, hvis du lige

0: vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink, men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid, og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Ja, okay.
1: Vi har jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller dronningevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i luft eller til en koncert.
0: Enig er jeg i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter

0: og David Mantel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort, for klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en, med hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 max, sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød.
1: Hold
2: da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt finger. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja, ja,
2: vink
1: fremad
2: i virkeligheden.
1: Fremad.
2: Ja. Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen. For det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen.
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, at komme i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise softice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23,1 eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk, vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, oppe i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, at det går fremad, fordi at, vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har ligesom et mønt i, Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er den nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarine, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Og det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
2: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K. musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo musikquizen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med vi parer de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommerbadebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig
1: sang.
0: Vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes, men den lyder godt.
0: David, sige hej til vores quiz-deltager. Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det lyder skønt. Men har du nogensinde været på Enø, Mette?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det lyder fantastisk.
0: Ja, det er godt. Dejligt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikvisen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safri du, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt...
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun hedder, hende og sangen.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sickfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, at den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først over med sige, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live

0: Kæmpe, kæmpe nummer.
1: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
0: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinke. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitsenklasse klar, og så gør vi det, Signe.
1: Nej, vi gør det så meget.
2: Musik!

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Klokken 12:15 begynder kongeetappen i PostNord Danmark rundt cykelløbet. I år går etappen fra Fredericia og til Vejle, og traditionen tro så slutter den med en rundstrækning, der inkluderer Kidesvej i Vejle. I Fredericia der kører rytterne først rundt i samlet flok i midtbyen, før løbet bliver givet fri. Og en af dem, der skal følge starten, det er Lars Halling Bæk.
2: Interessen kom jo virkelig, da vi hørte, at Wout van Aert kom og Laporte, altså nogle af de tunge drenge i business. Og så bare det her med, at det er jo Danmarks største cykelløb. Det er mega fedt, at kommer til byen, og det skal opleves på tættest hold, det er helt klart.
1: Og så synes han i øvrigt, at cykling det er kommet til at fylde mere de senere år.
2: Men hele hyggen omkring det, altså det er jo snart lige for cykling efterhånden, snart lige så dans som festivaler herhjemme, især efter at Jonas og MSB og så videre, dem de er dukket op på scenen.
1: Denne sommer talte vi en del om den behårede larve egeprocessionsspinderen, larven der satte Odense på den anden ende, men som også fik kommunerne i trekantområdet til at forberede sig på dens komme. Og den er ikke det eneste dyr, vi skal forberede os på. Vi skal forvente, at der kommer nye og uønskede arter ind i den danske natur i nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for arter, som vi tidligere har forbundet med Sydeuropa. Og det betyder også, at der er risiko for, at myggebårne sygdomme, som f.eks. vestnilfeber, der lige nu er syd for grænsen mod Tyskland, de kan brede sig. Hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke myg på en helt ny måde, siger overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Det bliver mere skyet, og der kan komme byer mange steder. De kan måske være ledsaget af torden. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og sydvest.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer.
4: På B4. Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikke et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriv på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så
0: sekunder.
1: Kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker
1: vi alle her
0: sammen.
1: På Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinkede det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på samme
1: tid. Der er i hvert fald 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes,
0: ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes,
0: folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger for folk til at vinke dernede,
0: ja,
1: deroppe på scenen,
0: yes.
1: Ned med bilruden, vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået, tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi
1: rekorden
0: går efter
1: er
0: en
1: forhåbentlig i hus, vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, så bliver klappet, klapper vink.
0: Det er nu, altså nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren, skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid. Den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se. Fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men sms'erne, de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af dem. Min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Ah, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 Nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en, jeg har nul erfaringsvis. Akvariefisk-viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åben Rå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Ej, ej. Tror jeg ikke helt, de var med på den. Men venlig hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude, der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke endnu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er imellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det dag. Danske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all.

0: Harry Styles og American Girls. Oh, jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det er.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolfrekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekordbog lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag?
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Altså. Men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør,
1: og nu Enø. Og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg vidste det.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt

0: Det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, og også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforhold, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer, Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de fem byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Giv jer selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt ængere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem, de er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
5: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer, og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
5: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister. Og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen lud og søn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her. Og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand siger til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR. EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
7: Intet er som normalt i feriebyen La Canoë. Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun 2, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og vugger. Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoë, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
8: The business is here is tourism 100%, yes.
7: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Giraud.
8: In terms of financial losses, of course.
7: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 af træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoë.
2: Når en 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Chiron lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
9: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
10: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køm på Sydsjælland.
9: Hvor der er dejlig skygge.
10: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
9: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
10: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
9: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
10: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
9: Der er en sygdom, som hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
10: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
9: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
10: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trængt til at suge blod fra fugle og mennesker.
9: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange. af de her myg.
10: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
9: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
10: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
9: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
10: Om René Bødk har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fænden i dag.
9: Der er nok omkring 100 myg.
10: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
9: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
11: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
11: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldskvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
12: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
13: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
13: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
13: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
14: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
15: Du lytter til P4 Middag.

Og her er P4 Trafik, og det er med en opdatering på trafikken i øjeblikket, for der er altså mange biler på vejene på nuværende tidspunkt, og blandet med lidt regnvejr rundt omkring, ja, så gør det altså lige, at det sætter til farten et ekstra nyk ned. Det mærker især, hvis I skal af motorvejen rundt om Kolding, der møder I køkørsel, og det gælder sådan set i begge retninger. Blandt andet også på E45, den sønderjyske motorvej mellem Kolding og Haderslev, der vil I også opleve flere fartdyk, og det gælder altså også i begge retninger. Men altså, mange biler på vejene i øjeblikket, vær opmærksom på, at der derfor indimellem kan komme pludselig fartdyk.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er jo den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.

0: De hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen. Der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også. Men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing.
1: Your head

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Om et kvarter begynder kongeetappen i PostNord Danmark rundt cykelløbet. Etappen går fra Fredericia til Vejle, og traditionen tro slutter den med en rundstrækning, der inkluderer den meget stejle Kidesvej i Vejle. I Fredericia kører rytterne først rundt i midtbyen i samlet flok, inden løbet bliver givet fri på Egeskovvej. En af dem, der skal følge starten, er Lars Halling Bæk.
2: Interessen kom jo virkelig, da vi hørte, at Wout van Aert kom og Laporte, altså nogle af de tunge drenge i business. Og så bare det her med, at det er jo Danmarks største cykelløb. Det er mega fedt, at det kommer til byen, og det skal opleves på tættest hold, det er helt klart.
1: Og så synes han, at cykling er kommet til at fylde mere de seneste år.
2: Men hele hyggen omkring det, det er jo snart lige for cykling efterhånden, snart lige så dansk som festivaler herhjemme, især efter at Jonas og MSB og så videre, dem de er dukket op på scenen.
1: Nogle af danskernes absolute feriedestinationer er de græske øer, men i ugens løb er der kommet meldinger om naturbrænde flere steder i landet. Men det afskrækker nu ikke Kevin Schøller fra Vejle, som vi mødte i går i Billund Lufthavn, hvor han og familien var klar til at stige ombord på flyet mod en uges ferie i Grækenland.
3: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så ja, der er ikke sådan en stor nervøsitet der. Vi har fulgt lidt med, og så har vi gjort vores arbejde godt hjemmefra.
1: Selvom han er opmærksom på naturbrændende, er han fortrøstningsfuld og stoler på, at myndighederne har styr på situationen.
3: De er jo vant til det i Grækenland, det her. Det er jo ikke første gang. Vi ved jo, at det er højsæson fra august til september. Så ja, det stoler vi på, at de har styr på.
1: På Kreta har man i Retimno-provinsen evakueret omkring 8.000 personer, og på Lesbos måtte 74 danskere forlade deres hotel på grund af brandfaren. De er dog tilbage igen. Ja, mere fredelige temperaturer. Temperaturen vil i dag ligge mellem 17 og 21 grader, og i løbet af dagen får vi byer flere steder, måske med torden.
0: Weekenden starter med K.

fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder Slow

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbach North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32, jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige, altså det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32. En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Carbac North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Ja, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter. Apaka med Smelte

Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4. I remember.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tal er 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer. Du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Ja, Sabers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi har ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrændene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Jabodorn. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brændene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sammen mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Det er East 17 med Stay.

Kan du huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange? Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i bandnavnet, så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty. On a train.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: her.
1: Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, at det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

lige så lige glad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

Og her er P4 Trafik med en melding på, i forhold til trafikken i øjeblikket. For der er altså godt med biler på vejene rundt omkring, og det mærker I især på motorvejen rundt om Kolding. Der er altså noget køkørsel, og det gælder i begge retninger. Oven i det så er cykelløbet på Snor Danmark Rundt i gang med deres tredje etape, hvor de jo kører fra Fredericia og ellers skal køre i og omkring Vejle det meste af eftermiddagen. Og feltet, ja, de nærmer sig Vejle, og derfor vil I altså også støde på flere afspærringer i området her, og det gælder blandt andet lige nu på rute 28 Fredericiavej, hvor der er spærret i omkring Vinding, nærmere bestemt i krydset omkring Sønderdalen. Så skal du køre i og omkring Vejle her til eftermiddag, vær opmærksom på flere afspærringer i forbindelse med PostNord Danmark Rundt. Der er tale om løbende afspærringer, altså bliver der spærret cirka op mod en halv time før feltet kommer forbi, og så bliver der genåbnet for trafik ganske kort tid efter.

fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

Og sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd appen lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i. Rigtig god fornøjelse.

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en mygart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: P4. Du

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der underkøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg, Pharrell Williams og Drop It Like It's Hot.

Det var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadig mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst kan Tænke og Tømmermænd.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyre referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Ved du, Morten, du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyre reference. Fuglene har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spiker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra George Michael.

Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Kacey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får den her med nummer, der hedder Dry Spell. It's been a

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være Under the Influence, så hænger det måske sammen med, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige er nu i Hot. Der skal vi nemlig have Prince.

Jeg håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukum, og det er præcis Hukum, vi skal høre her med Forfra Sorba.

Og her er P4 Trafik på E20, E45 i nordgående retning ved Kolding. Her har vi meldinger om et uheld, der er sket ved 63 Bramdrup Dam, og bilerne holder i det venstre spor. Derfor er der også voksende kø på nuværende tidspunkt, og den møder du kort efter Hylkedal Resteplads. I forvejen så er der altså godt med biler på vejene denne fredag eftermiddag, og det giver altså kø eller tæt trafik flere steder. Det gælder blandt andet også, hvis du skal E45 forbi Horsens. Der er i hvert fald noget fartdyk i begge retninger. Oven i det så er tredje etape i dag i gang af PostNord Danmark Rundt, og i øjeblikket der cykler de omkring Vejle, blandt andet ude omkring Randbøldal og så videre mellem Vejle og Billund. Men det giver altså flere spærrede veje, blandt andet i og omkring Vejle, og særligt det meste af ruten, der er tale om løbende afspærringer. Det vil altså sige, at man kan komme til at spærre en halv time, før rytterne kommer forbi, og så får man åbnet ganske kort vej efter, de har passeret.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radioavis, og lige efter radioavisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på P4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot. Og selvfølgelig, have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem viser man stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden. Vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Cat Holders Down. Rigtig hjertelig. Det

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi. Hit it!

her er P4 Trafik med en opdatering først fra E20 E45 i nordgående retning ved Kolding. For ved uheldet, der var sket ved 63 Bramlup Dam, der ser det ud til, at bilerne er kommet videre igen på egen hånd, så begge spor de skulle altså være farbare. Til gengæld har der samlet sig rigtig meget kø, der nu skal løsne, og køen den møder I omkring Hylkedal Resteplads. Oven i det, så er der altså fortsat meget trafik på vejene her denne fredag eftermiddag, så I kan altså møde kø og tæt trafik flere steder. Det gælder blandt andet også på E45 på turen forbi Horsens. Der kommer I godt ned i fart, og det gælder i begge retninger. Oven i det, så er tredje etape jo i gang af PostNord Danmark Rundt, og i øjeblikket, der kører de særligt omkring Vejle, eller nærmere bestemt sådan vest for Vejle. Mange af afspærringerne af ruten, de sker løbende. Det vil altså sige, at der bliver spærret op mod en halv time, før rytterne kommer forbi, og så bliver der åbnet ganske kortvejt efter, at rytterne har passeret. Vær desuden opmærksom på, at der er flere afspærringer i Vejleby, der gælder det meste af dagen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild
1: ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Har hinanden. Har hinanden bare hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Get it. This ain't no disco. This ain't no
4: techno.
5: It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I dag er PostNord Danmark Rundt kommet til trekantområdet kl. 00:15. I dag begyndte kongeetappen i cykelløbet i Fredericia, og traditionen tro, så slutter etappen med en rundstrækning, der inkluderer Kidesvej i Vejle. Reporter Lars von Magius, du er taget til Bryggen.
2: Og normalt så burde der være fuldstændig sorte mennesker her, fordi der er borde og stole, der er en storskærm, der er pølser og der er fadøl, men så er der også regnvejr, og derfor er der ikke mødt nær så mange frem, som man kunne forvente. En af dem, der sidder her og får en fadøl sammen med vennerne, det er Kasper Bøgh Mikkelsen. Kasper, hvorfor sidde her og se det her løb i stedet for at sidde hjemme i den varme sofa?
3: Jamen, det er fordi, det er fedt at se dem her på de lokale veje, og man støder på nogle af sine venner, man måske ikke har set i lang tid, og så har vi også mulighed for at gå ud på ruten, når de kommer tæt på her. Så det er derfor, vi sidder her.
2: Hvad giver det at sidde her?
3: Hvad siger du?
2: Hvad giver det at sidde her?
3: Jamen, det, at det er bare en god stemning. Folk, de synes, det er fedt at være her. Altså, selvom der er regnvejr, så er der altså, godt fyldt op hernede, og god stemning.
2: Jamen, god fornøjelse med løbet.
3: Tak i lige måde.
1: Du kan følge livesendingen af løbet på dr.dk. Invasive arter som egetræs, e-processionsbinder og myg, der bærer på sygdomme, er sandsynligvis vores nye virkelighed i Danmark, forudser naturvejleder Finn Lilletorp fra Økolariet i Vejle.
4: De her klimaforandringer, som vi ser og mærker, de er jo blandt andet årsagen til, at der er rigtig mange ting, der flytter sig her i verden lige nu. Det bliver varmere i Danmark, og der er mange ting, som tidligere har vokset og levet syd for os, som nu rykker ind i Danmark. Vi har ting, der ikke længere kan være her, og de skal erstattes af noget andet.
1: Sagde altså naturvejleder Finn Lilletorp. Og vejret i dag, det byder på regn og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
0: Det her er Poptur på P4. Poptur med Christine Milson.

Asia var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe, og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling sang køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her sammen med Will.i.am på Hall.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cold War.

dagens køleelement kom altså fra Mø, Major Lazer og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

her på 4 Trafik med en opdatering på eftermiddagstrafikken, hvor der blandt andet på E20, E45 i nordgående retning ved Kolding stadigvæk er ekstra rester af kø, efter vi havde det tidligere uheld ved Brandrup Dam. Selve køen, ja, den møder I omkring 65A Kolding Syd i nordgående retning, og så er I ellers ikke sådan særligt meget op i fart på hele turen frem mod 62 Kolding Øst. Til gengæld så er der altså også bare rigtig mange biler på vejene, så det hjælper heller ikke på trafikken rundt om Kolding. Kan møde tæt trafik og kø flere steder, og det gælder altså også især på turen ind gennem Kolding by, blandt andet ned forbi havnen. Der er altså masser af kø på nuværende tidspunkt. Derudover så er vi også godt i gang med tredje etape af cykelløbet på Snord Danmark Rundt, som i øjeblikket kører omkring Vejle. Nærmere bestemt så kører feltet omkring Bristen på nuværende tidspunkt, og i forbindelse med cykelløbet, ja, så er der altså nogle afspærringer. Mange af dem er sådan nogle løbende afspærringer, det vil altså sige, der bliver spærret op mod en halv time før feltet kommer forbi, og så bliver der åbnet ganske kort vej efter de er kørt. Men vær i hvert fald opmærksom på, at du kan ramle ind i nogle afspærringer i forbindelse med cykelløbet. Derudover så er der også flere afspærringer i Vejle by, og det vil der være det meste af dagen.

Et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet. Det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Home Rigger.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegale indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko, samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, at det her det er uacceptabelt. Det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Henschelig. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

Det var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Det var Sienna Spyro her på A Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i Poptour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag, der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeats.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten. One,

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Der bliver trådt godt i pedalerne til PostNord Danmark Rundt, hvor kongeetappen bliver kørt lige nu. Starten var i Fredericia i dag, lidt i et. Og Lars von Magius, hvor er feltet, og ikke mindst, hvor er du?
2: Jamen altså, feltet er sådan 30 km udefra, hvor jeg er. Jeg står der, hvor der er allerstejlest på Kidesvej. Der, hvor man faktisk får ondt i benene bare af at stå, fordi man skal holde balancen. Og jeg står sammen med Mikkel Lennet fra Haderslev. Og Mikkel, du er altså kommet op for at se løbet her på, og står på det allerstejleste sted. Hvad glæder du dig egentlig mest til?
3: Jamen, jeg glæder mig allermest til at se rytterne komme over bakken her og lide rigtig godt og grundigt, når de kommer op.
2: Vi må se hele tre gange op af her. Hvad bliver det, tror du?
3: Jamen, det bliver rigtig fedt. Det er skidesjovt at se, når de går op ad bakken. Vi har set et par tur derfra, hvor det går rigtig op ad bakken, og det er virkelig sjovt at se dem cykle.
2: Så du glæder dig til at se måske ikke helt så grimasserende ansigter, men alligevel?
3: Ja, men det man kan godt se på dem, at det går op ad, og det vil man helt klart også have på Gidsvej. Og så er det jo totalt fedt med alle de mennesker, der er.
1: Ja, lidt problemer med at komme igennem, altså direkte fra Kidesvej. Og hvis du har lyst til at følge løbet live, så kan du gå ind på dr.dk. Invasive arter som egeprocessionsspinder og myg, der kan bære på sygdomme, er sandsynligvis vores nye virkelighed i Danmark, forudser naturvejleder Finn Lilletorp for økolariet i Vejle. Men egeprocessionsspinderen bruger egetræ som værtstræ, men også andre træer står til at blive ramt.
4: Der er nogen, der er begyndt at snakke om, at bøgetræerne, deres æra, er måske også ved at være omme som det træ, der trives rigtig, rigtig godt i Danmark.
1: Og vejret i aften med skyder enkelte byer, i nat tørt og mest klart vejr, og temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne Lykke Li og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album The After Party. Her er det Blå.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem med og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram, og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade.

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele.

på Green Grass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegale indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op, og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bag efter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er fremmede på Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet. Og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma, med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene. Og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen. Blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende. Tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver der ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høsberg.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på Over Byen.
1: Det her er Poptur på B4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader der stadig.

0: Det var Bette her med Hader dig stadig. Og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.
1: Præster

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Tredje etape af PostNord Danmark Rundt er stadig i fuld gang. Dagens kongeetape begyndte i Fredericia. Rytterne er nu i Vejle. Reporter Lars von Magius, du er i Vejle i målområdet.
2: Og som man kan høre, så er der virkelig gang i den. Og det er, fordi feltet lige er kommet forbi for anden gang. De har indhentet udbryderne fra Wittenberg von Aert, ligger oppe i front af feltet. Jeg har fundet en, som har første parket til udsigten her. Det er dig, Claus Christiansen, frivillig i Vejle Cykelmission. Du har været med til at sætte banderne op her, barriererne. Og det er faktisk 6. år, du er med. Hvorfor?
3: Det gør jeg simpelthen, fordi det bare er cykling på første parket, og så er det bare glade mennesker, og det er virkelig sjovt at se. Så det gør jeg rigtig, rigtig gerne, og har gjort det i mange år efterhånden.
2: Ja, hvordan er det at stå og være med til at lave den her fest her?
3: Jamen, det er jo en glæde hver gang, man kommer tilbage, fordi det er de samme glade mennesker, der kommer hvert år. Og vi får jo glæden af også at være med til at hjælpe til et stort cykelløb, som det her det kan afvikles hvert år.
2: Men det er du aldrig træt af, altså. Når nu løbet er færdigt, så skal du være med til at pille alt det her ned, og du har været i gang fra tidlig i morgen.
3: Vi er først træt i morgen. Det er når vi har brugt vores arme og ben hele aften for at fjerne det hele igen. Der er vi trætte, men det er først der, fordi vi hygger os.
2: Og jeg ved, altså, det her det er så ikke det eneste frivillige, du laver. Hvad er det ved det her med at være frivillig, der er så godt?
3: Jamen, jeg tror, at for mig er det der med de glade mennesker, der kommer igen, og man hygger sig med dem, og man snakker med dem og ser smil. Det kan jeg rigtig godt lide, og det er jo derfor, jeg så også hjælper på både festivaler og andre arrangementer, som foregår i området. Som for eksempel Jelling Musikfestival.
1: Og en vejrudsigt, der kommer lige ind i cykelløbet her, som du faktisk kan se på DR.dk live lige nu. Vejret byder på temperaturer mellem 17 og 21 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

0: her er P4 Trafik på E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. Her har vi meldinger om et uheld, der er sket mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Der holder et par biler i det venstre spor, og der holder også en lastbil i det højre spor. Det er kort efter, at I er flettet sammen fra henholdsvis Fredericia og Vejle af. Så I kører sådan lidt slalom forbi uheldstedet, og derfor er der lige nu noget kortvej i kø. Redning er selvfølgelig på vej. Det er altså E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. Vær opmærksom på uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst.
1: Annika Aakjær, det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jeg Konfetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig. Okay.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind

0: i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men det afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger, i takt med at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen, ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt. Ispinden af forskellige slags har vi også.
6: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
5: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller...
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og vi kunne næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på E45-E20 Sønderjyske Motorvej i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Og det er med godt nyt, for der er netop blevet ryddet op efter uheldet, og dermed er alle tre spor igen farbare. Der har dog samlet sig en del kø, som I møder, uanset om I kommer fra Vejle eller Middelfart siden af, men nu kan vi altså begynde at få afviklet køkørslen.

roser med, min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lave et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosam, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aftens Della Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

My Love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved Du Noget.

sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles sving om i Galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Tyr Lippal med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre, der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Seested Høgh og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4-aften. De ballerede, skriver de, de overvældede, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Åh, jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Dohn. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere.

0: europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt tredje etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
2: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
0: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
3: Du lytter til P4.

0: 4 aften. Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioen i visen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind Mod Kind. Og netop Kind Mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den aller sidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind Mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind Mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
1: P4
2: med dig hele aften.

0: for lidt siden, der hørte du Kim mod Kim med Livet er for kort, og her Sisal med XOXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du er som en sommerdag,

Patrick synes, vi skulle have Gobs og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Det var Maroon 5 og Makes Me Wonder, der er kommet en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det, der hedder Luk mig ind.

Annika, med luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, ja, der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør. Og lige nu i P4 Aften.

Opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try, og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

Niklas Sahl med Planets, der hilsner, og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper: min dejlige, søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love. Den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øst regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Patina med genstarter før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 aften. Så det tager vi frem til Radioavisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede to brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbund

0: præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM, og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
1: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
2: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret i de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i parken den 10. oktober, og der skal de høre Alpaca, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Alpaca med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kunne godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det hurtige hænder.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg på Snor Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt en

Tor Farlow med Vind og Vejr. Og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland. Og jeg har valgt ham her. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi. Så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, at hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80 musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige top fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummer, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland, og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten.

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her, der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kommet
1: til at sidde der. Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær

0: der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
1: Jeg kunne mærke, at for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, at de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radioavis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radioavis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: det mening.
1: Rasmus Ebak var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tikket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luc Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

die this way. Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: Min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Mø og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jakob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry. Vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den. Tobias Rahim og Birthe Kjær de næste minutter på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham, To Know a Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften P4, vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund, ved du noget.

Saber sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer. Der er jo også andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are Thy Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum. Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Malte Ebert, det der er med livet med sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så kan du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i før natten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rose, noget Back to Back, noget Dua Lipa, In Excess og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself. For

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende. Og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden. I resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: At der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der i øvrigt gæstede København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på B4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk skøn popsingle til os. Her er Det Hele Værd. Jeg ved.

Hvis du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også altid Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.

Så var det Back to Back, der sang om Jonathan. Et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora Melo.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: I før natten.

0: hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange. Lige før i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi er fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchins og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musik, karma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så til store NXS-hit bagefter.

0: mig højt.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen, det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer. Jeg har

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

0: not gonna move.
1: The Script or The Man Who Can't Be Moved. Lige før hed de Gagger og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Calbee her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder. I hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Bee.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer at bihøre. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Eller Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Fans af Hukum kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Forfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car. Yeah,

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der. Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere er sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svær Især, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Det kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

good for soul. Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du lytter

her er Natradio på P4.

0: Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kastelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse